0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

toți mâncare ai corbu pietăți. Hai să nu și

Daș că si cumva cel mai simplu fel de a spune despre tot ce simt când n-am cuvinte. Dacă ai putea ce din privirea mea acel ceva de care să-ți aduci mereu aminte. Vreau să te apropii, crede-mă, sunt singură. Singurătatea mi-a plăcut întotdeauna, însă de când ai venit, de atunci mă pot vedea în ochii tăi pe mine însă, cu chimere și cu temeri de demult. Cât de mult poate să ne aducă doar o clipă uneori, cât o viață. N-aș dori să-ți par acum prea emotivă, dar mă știi atât

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Orkei pe 90. Nu alerga după noroc. Găsește-l în Orkei pe 98.3 FM.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. La Radio Noroc.

0: Radio Norok.
1: Prieten drag, n-am sutenit

Dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, povestește despre planurile tale. Cel puțin o să-L fac să râdă.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: Radio Noroc, ora 7. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! 5 persoane cu vârste cuprinse între 20 și 70 de ani, dintre care 3 cetățeni ucraineni, au fost reținute într-un dosar de escrocherie investigat de polițiștii din Chișinău. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile suspecților, oamenii legii au ridicat peste 5 milioane de lei, bani despre care există suspiciuni că provin din activități infracționale, comunică Mold Press. Potrivit poliției, dosarul vizează o escrocherie comisă la 26 mai în capitală, în urma căreia o femeie de 40 de ani a fost prejudiciată cu aproximativ 260.000 de lei. Anchetatorii au stabilit că victima a fost contactată telefonic de persoane care s-au prezentat drept angajați ai unor companii și instituții oficiale. Prin inducerea în eroare și crearea unei false stări de urgență, aceasta a fost convinsă să contracteze 2 credite bancare în valoare de 125.000 și respectiv 135.000 de lei. Ulterior, sub pretextul unei verificări efectuate de un presupus angajat al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, femeia a fost determinată să transfere întreaga sumă conform instrucțiunilor primite de la escroci. Planul de creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova în valoare de 1,9 miliarde de euro creează condițiile necesare pentru dezvoltarea unor proiecte de anvergură și pentru modernizarea economiei într-un ritm fără precedent. Declarația a fost făcută de vicepremierul Eugeniu Smochescu în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru Mold Press. Planul de creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente de susținere a dezvoltării economice și a procesului de integrare europeană, a afirmat vicepremierul Eugeniu Smochescu, ministru al dezvoltării economice și digitalizării. La un an de la lansare, observăm deja efecte importante. Planul a contribuit la accelerarea reformelor economice, la consolidarea stabilității macroeconomice și la pregătirea unor investiții majore în infrastructură, energie și digitalizare, a mai spus vicepremierul. Pacienții care au nevoie de investigații colonoscopice la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga vor beneficia de servicii medicale mai rapide, mai sigure și mai precise, după ce instituția a fost dotată cu un set de 3 colonoscoape moderne, compatibile cu videoprocesorul performant existent, relatează Mold Press. Investiția a fost realizată în cadrul unui proiect finanțat din Fondul de Dezvoltare și Modernizare a Prestatorilor Publici de Servicii Medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, CNAM. Valoarea proiectului este de aproximativ 2,6 milioane lei. Noile echipamente vor permite extinderea capacității de efectuare a investigațiilor endoscopice și îmbunătățirea calității actului medical, în special în diagnosticarea afecțiunilor colonului. Liderul nord-corean Kim Jong-un și președintele chinez Xi Jinping au convenit să extindă cooperarea în domeniile politic, economic și cultural în cadrul întrevederii de la Fenian, care a deschis un nou capitol în relațiile bilaterale, a informat marți agenția oficială de știri nord-coreeană KCNA. În prima sa vizită din ultimii 7 ani la singurul aliat formal prin tratat al Chinei, Xi Jinping i-a spus lui Kim că își propune să promoveze progresul relației, iar cei doi lideri au convenit să se străduiască pentru o comunicare strategică mai strânsă prin vizite ale oficialilor de rang înalt.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vor cădea verse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: mai vara, nu doar vara, vă spunem bună dimineața, ba tot anul împrejur, deja timp de 700 și ceva de zile vă tot spunem bună dimineața, Sanda și Andrei aici.
1: Nu numai vara ne întâlnim, ne întâlnim și primăvara, și toamna, și iarna, și...
0: Da, și pe zi, pe timp de ploaie, și pe soare, și pe caniculă, și pe frig, bă, mi-aduc aminte gerul ăla care...
2: Dar numai vara există acest vibe de libertate. Uite, vara pentru mine este sinonimul cuvântului libertate.
0: Libertate.
2: Zbor, libertate. Ești liber ca pasărea. Pentru că vara te ademenește pe toate drumurile ei, cu toate splendorile ei, dacă firește ți le poți permite.
0: Știi cum, în decursul anului, toamna, primăvara, iarna, ești cam înlănțuit. Adică, metaforic vorbind, te cam înlănțuie munca și jobul pe care l-ai. Vara îți mai permiți așa mici evadări, mici ieșiri la natură, poate un pic mai departe. Bun, miercuri 10 iunie, 7 și 19 minute.
2: Da. Deci, imediat pornește publicitatea, nu înainte să vă spunem că astăzi este ziua grănicerului în Republica Moldova.
0: Vrem să-i felicităm pe toți cei care stau la, la strajă, toți cei care...
2: Toți cei ce stau la strajă hotarelor noastre, felicitări cu prilejul zilei voastre profesionale, dragi prieteni.
0: Dar despre o felicitare aparte, am zis noi, o să avem într-o altă intrare. Hai să vină
2: după publicitate. După publicitate,
0: rămâneți. Stați cu noi.
3: Publicitate. Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe

0: Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Descoperă la Metro. Unt Metroșef la 25,90 lei pentru 180 grame. Bere blondă Camarad la 32,90 lei petul și pesmeți Flint la 9,90 lei pentru 100 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
8: Să ne facem noi singuri.

0: Sanda și Andrei.
1: O mână sus, cei care își iubesc țara și primii la apel care ar ridica mâna sus acum sau care au ridicat-o sunt firește grănicerii noștri. Sau toți acei care stau la hotare.
2: Da, toți cei care stau la hotare și toți cei care slujesc această țară. Cu toții ne bucurăm de țara noastră și o iubim. Astăzi în special pentru grăniceri, pentru că astăzi este ziua lor profesională. Apropo, dacă ar trebui să vă dăm câteva informații, Republica Moldova...
1: Așa pentru ca să vă reamintim.
2: Da, da. Republica Moldova este situată în sud-estul Europei și are o frontieră cu doar două state. La vest avem România, iar la nord, est și sud, Ucraina.
1: Iar frontiera de stat a Republicii Moldova, prieteni, să reiterăm,
2: da.
1: Mulți aud cuvântul frontieră, alții nu sunt în stare să definească ce e asta. Uite, frontiera reprezintă linia care desparte pe uscat și pe apă teritoriul Republicii Moldova de teritoriul statelor vecine.
2: Și să știți că aceasta are o lungime de nici mai mult, nici mai puțin.
1: Stați așa, cum să spui lungime, eu am uitat, n-am terminat gândul, că și în plan vertical frontiera de stat delimitează spațiul aerian și subsolul Republicii Moldova de spațiul aerian și subsolul statelor vecine. Deci, nu doar pe pământ, ci și în aer.
2: Avem frontieră și în aer, da. Lungimea totală, ziceam, a frontierei de stat a Republicii Moldova este de 1906 kilometri.
1: Ar fi bine, uite, datele astea să le memorăm.
2: Da.
1: Să le memorăm pentru că...
2: Fac parte din elementele definitorii ale unui stat. Mie mi se pare absolut normal ca și copilul de la liceu să cunoască care este, măcar care este lungimea frontierei Republicii Moldova. Mm-hmm. 1906 kilometri este această linie. Avem 955 de kilometri frontieră terestră.
1: Stat, da. Așa.
2: Și 951 de kilometri frontieră pe apă, adică râurile și lacurile.
1: Observați? Și pe uscat și pe apă cam aceeași lungime frontiera.
2: Exact, exact.
1: Da.
2: Mai avem și elemente naturale importante ale hotarelor noastre. Aici vorbim despre râul Prut, da? Care formează aproape întreaga frontieră vestică dintre Republica Moldova și România, unul dintre cele mai importante râuri ale țării și un element natural de delimitare a graniței noastre. Avem fluviul Nistru, care curge de-a lungul părții estice a țării și avem Dunărea. Republica Moldova are un acces foarte, foarte mic la Dunăre, în zona localității Giurgiulești. Un sector, sau acest sector măsoară aproximativ 480 de metri și oferă țării noastre acces la transportul fluvial și maritim internațional.
1: Deci, precum spuneam, granițele Republicii Moldova se împart în funcție de statele vecine. Deci, cu România, la vest, sunt 684 de kilometri de frontieră,
2: cu
1: România. Deci, în totalitate, pe apă, râul Prut și fluviul Dunăre. Cu Ucraina, la nord, est și sud, sunt 1222 de kilometri.
2: Exact. Mai avem și, hai să vorbim despre punctele importante de trecere a frontierei.
1: Da.
2: Avem așa, Leușeni, Sculeni, Palanca, și ar veni, cel puțin așa ne arată datele, aeroportul internațional Chișinău, care este frontiera pe cale aeriană. Cam așa. Sunt niște date importante despre țara noastră, despre, ziceam mai devreme, lucruri pe care ar trebui să le cunoaștem.
1: Trebuie să știți că fâșia de protecție a frontierei de stat se stabilește de la frontiera de stat în interior și are o lățime de 15 metri. Deci, iată, frontiera, de fapt, are 15 metri lățime. În apele de frontieră sau în locurile de din imediată apropiere acestora, în zonele forestiere, precum și acolo unde terenurile sunt mlăștinoase sau supuse erodărilor și alunecărilor de teren, fâșia de protecție a frontierei de stat poate fi stabilită de o lățime mai mare.
2: Uite așa, eu cred că am dat suficiente informații despre frontierele.
1: Stați așa că fâșia de protecție de protecție a frontierii este proprietate a statului.
2: Absolut.
1: Și se acordă în folosință poliției de frontieră pe un termen nelimitat în conformitate cu cadrul nostru normativ.
2: Păi pentru asta avem poliție de frontieră, poliția rutieră, fiecare fiind responsabilă pe segmentul său. Astăzi le spunem încă o dată grănicerilor.
1: Celor care stau de strajă la hotare. Noi suntem de fapt un popor pașnic și nu suntem agresivi și nu tăbărâm ca alții asupra
2: năvălim,
1: altora,
2: dar nu cotropim, da,
1: nu cotropim,
2: exact,
1: pentru că suntem un popor pașnic. A fi pașnic nu este suficient, trebuie să fii pașnic, dar să fii vigilent.
2: Pașnic și, dacă e să vorbim în termeni politici, ne păstrăm neutralitatea față de alte state.
1: Absolut.
2: Da.
1: Eu pur și simplu mă gândesc ce credeam noi vreo 10, 15, 20 de ani în urmă, ce am fi crezut dacă aflam atunci despre existența dronelor care trec frontiera de stat și cad pe acoperișuri, ba la noi, ba în România, ba nu știu pe unde.
2: Cu siguranță le-am fi, dacă vorbim acum 10, 15, 20 de ani, am fi considerat că sunt niște obiecte din astea neelucidate. OZN-uri, da?
1: Așa precum ambasada Rusiei, de exemplu, da, califică
2: exact
1: toate dronele care cad la noi.
2: Drept OZN-uri.
1: Ele nu sunt rusești, ele sunt venite.
2: Venite, da. Știi cum, acum fiecare e în măsură să înțeleagă ce vrea și în funcție de sursa de știri pe care o consumă de fiecare dată. Noi încercăm să fim echidistanți aici la Radio Noroc. Mă gândesc acum la frontiera asta de 480 de metri pe care o avem la graniță și deschiderea noastră spre Dunăre. Vă dați seama dacă Republica Moldova ar avea măcar o fâșie de un kilometru, doi de mare? Ar năvăli toți acolo.
1: Dar îți dai seama cât ar costa acolo o cameră de hotel?
2: Da, e adevărat și asta. Probabil am face ca mulți vecini din România care nu am merge pe litoralul propriu, ci exact cum fac ei, merg la vecinii bulgari sau în altă parte. Eu cred că poate odată și odată acea zonă va fi cumva că nu e accesibilă publicului larg,
1: da,
2: dar mi-aș dori să văd, cei care au fost poate sunt niște norocoși, să văd această porțiune de 480 de metri către Dunăre a țării noastre.
1: Eu am văzut-o.
2: Da?
1: Da.
2: E mică.
1: Nu există
2: semnificativ de
1: niciun monument pe acolo al naturii. Locurile sunt frumoase, este adevărat, și impresionează. Eu îmi dau seama cu câtă mândrie se uită celelalte popoare care au ieșire la mare și la ocean.
2: Dar știi cum, de fiecare dată nu prețuim ceea ce avem. Adică da, nu cred că sunt atât de entuziasmați ca ocean și mare precum am fi noi. Deși
1: au doar ieșire la ocean.
2: Exact.
1: Pentru că oceanul nu aparține lor. Este oceanul, da, care aparține omenirii. La ocean au acces și unii și alții și ceilalți, ca și cu marea. Iar eu zic, noi trebuie să ne mândrim de teritoriul pe care îl avem, să ne mândrim de oamenii care stau de strajă la hotare, vigilenți.
2: Da. Și în continuare, eu zic că putem să încingem o horă frumoasă, nu?
1: Vrei horă?
2: Aș vrea să încingem o horă, pentru că hora e un dans care ne definește ca și popor atunci când vrem să... Hai să dăm mână cu mână, să facem o horă și cred că o horă frumoasă, chiar și imaginară alături de noi, de cetățenii care trecem frontierele destul de des, alături de cei care ne păzesc frontierele, eu cred că e binevenit acum.
1: Hora tuturor punctelor geografice aflate în perimetrul frontierelor de stat ale Republicii Moldova, o horă la care ne invită Nelly Ciobanu, după care Ion Surceanu va cânta și cântați împreună cu el ce înseamnă Inima mea e Moldova.

0: Hei, o să strigăm și noi.
1: Da, v-au spus zdobii unde s-au născut moldovenii. Iar noi știm în perimetrul căror frontiere
0: știm.
1: Trăiesc moldovenii.
0: Moldovenii, da.
1: Cel puțin moldovenii basarabeni, pentru că mai există moldoveni și dincolo. Da?
0: Da, da, da.
1: Hai să nu confundăm lucrurile. Să le spunem pe noi. Prieteni, primul lucru pe care oamenii îl fac în aceste clipe când se trezesc, eu știu ce fac.
0: Se uită la cer.
1: Se uită peste geam.
0: Peste geam, da.
1: Se uită să vadă care este timpul afară. Mai scot un deget prin oberlicht să vadă dacă ninge, plouă, bate vântul.
0: Mai scot nasul chiar așa afară să vadă acele
1: roase. Să-și ia scurtă, să-și ia palton, șubă, să-și ia, nu știu, trenci. Așa. Deci, aflați deci că acum mai puțin de 30 de minute sinopticienii au făcut o rectificare la starea vremii.
0: Da.
1: Temperaturile își schimbă radical dispoziția, zic ei. Așa că astăzi temperaturile se apropie de pragul de 30 de grade. Deci,
0: dacă știam asta. Dacă știam asta.
1: De ce te-ai îmbrăcat așa?
0: Păi da, m-am îmbrăcat ținând cont de faptul că ieri ai spus o altă prognoză.
1: Da, păi trebuie, am spus-o eu. Spus-o,
0: te ascult pe tine. Cerii.
1: Tocmai de asta vă zic acum, uite, am citit această rectificare. Vremea se menține stabilă astăzi, cer variabil, fără precipitații. Temperatura crește până spre 29 de grade. Așa, un început de vară tipic, zic, se înduc cerii cu atmosferă în general liniștită în cea mai mare parte a teritoriului. Deci dimineața la Chișinău a fost 16 grade, după o minimă nocturnă de 14,8.
0: Însă sunt sigur vor crește repede pe parcursul zilei.
1: Da, chiar și pe parcursul primei părți a zilei. Valorile termice vor crește rapid. După amiază, temperatura va urca până la 28,7, cu valori cuprinse între 27 și 28 de grade, în intervalul ora 13, ora 6 seara.
0: Sunt preconizate ploi?
1: Nu sunt prognozate ploi, iar probabilitatea de precipitație este egală cu zero. Așa, cel puțin la ora asta, spun sinopticienii. Spre seară, temperaturile coboară treptat, ajungând la 26 de grade, în jurul orei 8 seara. 25 de grade la 9 și 22 de grade la ora 11 noaptea. Mâine, dacă vă interesează, mâine, joi, vremea se menține caldă, cer acoperit în cursul zilei, maxima zilei va fi de 28,7 grade, ca și azi aproximativ, minima de 16 grade, așa...
0: Bun, eu cred că o să vedem ce va fi mâine. O să venim cu date actualizate ce, pentru ce, că și ieri ai spus că astăzi va fi instabilă și iată că avem de fapt caniculă.
1: Uite, poimâine, de exemplu, temperatura scade până la 22 de grade.
0: Așa că... Iată de ce ascultătorii trebuie să stea pe frecvența Radio Noroc, pentru că noi în fiecare dimineață vom aduce cele mai veridice informații despre starea vremii. Clar, astăzi trebuie
1: să... plouă abia poimâine. Uite, averse se așteaptă poimâine.
0: Stai că am să râd de tine dacă o să plouă la un moment dat astăzi.
1: Pentru zic, că este... Nu sunt eu de vină.
0: Pentru că e destul de instabil.
1: Biroul meteorologic.
0: Până la 30 de grade se anunță astăzi. Aveți grijă cum vă îmbrăcați, aveți grijă să vă hidratați, să luați...
1: Eu cred că dacă va fi soare, ar trebui să aveți și ceva de pus pe cap.
0: Sigur, o pălărie.
1: Ca să faceți insolație după o primăvară.
0: Să știi că dacă mă uitam ciudat la doamnele care mergeau pe timp de soare caniculă cu umbreluță.
1: Umbreluță.
0: Da. Acum le înțeleg și chiar încurajez să vă luați o umbrelă de soare dacă aveți nevoie și dacă știți că veți merge mai mult timp prin oraș. Am o informație la acest subiect, dar asta după publicitate, nu am să reușesc, așa că dăm publicitate și vin cu o informație pe care toți moldovenii trebuie să o cunoască.
1: Dar trebuie să o știți și voi, rămâneți cu noi.
2: Publicitate.

0: agencie.
1: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
0: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Radio Noroc, ora 8. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Membrii Comisiei pentru Integrare Europeană a Parlamentului Republicii Moldova au efectuat în perioada 8-9 iunie o vizită de lucru la București, unde au avut o serie de întrevederi cu oficiali români. Discuțiile s-au axat pe avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană, pregătirea pentru accesarea fondurilor de preaderare și valorificarea experienței României în parcursul său european, comunică Moldpress. Din delegația parlamentară au făcut parte deputații Marcel Spatari, Ana Kalinici, Angela Munteanu-Pojoga și Elena Grițco. Pe durata vizitei, oficialii moldoveni au avut întrevederi cu reprezentanții ai Ministerului Afacerilor Externe al României, ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și cu membri ai Comisiilor pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților și Senat. Discuțiile au vizat atât progresele Republicii Moldova în procesul de aderare la UE, cât și etapele următoare ale negocierilor. Președintele Parlamentului Igor Grosu a avut o întrevedere de rămas bun cu reprezentanta UNICEF în Republica Moldova, Maha Damaj. Șeful legislativului a accentuat că datorită sprijinului UNICEF Moldova au fost înregistrate progrese importante în domenii esențiale precum educația și protecția copilului. În ultimii 5 ani am extins accesul copiilor la servicii de educație și sănătate de calitate, am dezvoltat servicii mai bune pentru copiii aflați în situații de risc și am continuat procesul de integrare a acestora în medii familiale și comunitare, a menționat Igor Grosu. De asemenea, președintele Parlamentului și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de UNICEF în implementarea reformei Restart în sistemul social. Peste 600 de familii au utilizat vouchere în valoare de până la 6.000 de lei pentru a-și procura frigidere și mașini de spălat performante și eficiente energetic. Sprijinul a fost valorificat în cadrul unei noi sesiuni a programului EcoVoucher, organizată în perioada 22 mai 7 iunie, informează Moldpress. În această sesiune, desfășurată cu sprijinul Uniunii Europene, beneficiarii au achiziționat 261 de frigidere și 341 de mașini de spălat rufe, utilizând vouchere în valoare de 6.000 de lei, care au acoperit până la 70% din costul noilor electrocasnice. Potrivit datelor Centrului Național pentru Energie Durabilă, printre beneficiarii acestei sesiuni sunt 394 de familii cu copii minori, 131 de persoane cu vârsta de peste 63 de ani și 77 de persoane cu dizabilități severe. Liderul suprem al Afganistanului și șeful talibanilor, Mollahul Haibatullah Akhundzada, a emis un ordin prin care interzice utilizarea telefoanelor inteligente de către membrii grupării și funcționarii publici, relatează publicația Afghanistan International. Ministerul Justiției al Republicii Islamice a distribuit documentul șefilor tribunalelor militare, șefilor poliției și conducătorilor serviciilor de informații ale talibanului din 8 zone ale țării. În plus, se afirmă că a fost creată o listă specială în care sunt înscrise numele, funcția, locul de muncă, operatorul de telefonie mobilă și numărul de telefon al fiecărei persoane căreia i se interzice utilizarea smartphone-ului. Persoanele care încalcă interdicția vor fi considerate infractori, iar pedeapsa le va fi stabilită în instanță.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vor cădea verse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: spital?
1: A, da.
0: Ia, e e frumos.
2: La cineva inima a făcut cling.
1: De fapt, cuvântul acasă are o semnificație foarte importantă pentru fiecare din noi. Uite, cânta Pașa Parfenil, lucul de la poartă, pentru că acasă este locul unde ne simțim în siguranță, ne simțim iubiți, fericiți, ne petrecem timpul și tot pentru acasă se fac lucruri frumoase.
2: Exact, pentru că de acasă pornesc toate dragostele noastre, toate drumurile spre cuceririle noastre. Iată de ce acasă este, știi cum, solul fertil. Noi de acasă pornim în lume și iată de ce ne duce dorul spre începuturi, ori de câte ori vrem, avem o pornire să facem ceva sau să cucerim alte, alte piscuri, culmi. Deci te duce dorul și te duce
1: instinctul ăsta și instinctul matern.
2: De acolo de unde ai pornit. Iată de unde se explică dorul de casă.
1: Ziceam mai departe și de faptul că aici acasă se fac lucruri frumoase și iată că oficial în Republica Moldova s-a lansat o aplicație, se numește 112MD. Locația apelantului este transmisă automat operatorilor de urgență. Practic, ce înseamnă asta? Este un serviciu național unic pentru apelurile de urgență, 112. Și această 112MD este aplicația lor mobilă, un instrument care trimite automat locația ta și informațiile importante direct către operatorii serviciului de urgență în timp real. Deci, la pornirea aplicației, utilizatorul, adică dacă vrei să faci parte, da, să folosești această aplicație, trebuie să completezi date precum numele, prenumele și numărul de telefon. În situații de urgență, tot ce trebuie să faci este să apeși butonul

0: aveți nevoie să accesați această aplicație, dar trebuie să știți că ți se poate face rău în stradă, în drum, în transport.
1: Exact. Și în loc, general, să avem nevoie.
0: Într-un loc unde nu există civilizație umană.
1: Sau nu are cine să te ajute, exact.
0: Dar te-ai dus la pescuit, pe malul Iazului și nu-i nimeni acolo.
1: Dar știi cum? Uneori, eu cred că și indiferența oamenilor este cea care te lasă așa, la suferință. Și e nevoie să ai această aplicație, în special oamenii mai în vârstă. Acum am zis mai devreme de canicula care se așteaptă astăzi. Este bine să aveți instalată această aplicație dacă vi se face rău, să o folosiți și agenții de la 112 sau serviciul respectiv să vă ajute.
0: Dar eu acum cum se instalează această aplicație?
1: Prin magazinul de aplicații pe care l-ai în telefon.
0: Din telefon.
1: Exact.
0: Vă duceți la Apple Store sau cum se numește?
1: Asta e pe alt dispozitiv, da. E magazinul de aplicații. Găsiți, este aplicația 112MD. Așa și scrieți acolo, indiferent de dispozitivul pe care îl aveți. Și o descărcați. Eu aș vrea acum să cumva să vorbesc și despre acele apeluri false. Îți mai aduce aminte, discutam cu cei de la reprezentant pe comunicare a serviciului 112,
0: da, și care zicea că odată,
1: exact, care zicea că există apeluri pur și simplu
0: alandala.
1: Da, apeluri gen unde poți să-mi achit factura telefonică, factura la lumină și așa mai departe.
0: De ce culoare vine taxi? Eu am comandat taxi. De ce culoare o să vină? Roșu sau verde?
1: Oameni buni, haideți să fim înțelegători și să înțelegem că acest serviciu 112MD sau serviciu 112 este pentru urgențe. Atunci când ni se face rău, pentru că în timp ce dumneavoastră ocupați linia telefonică, cineva într-adevăr poate să aibă nevoie de ajutorul cuiva. Mhm. Eu cred că e un pas înainte și pentru noi să avem un serviciu 112 care să nu mai aștepți cineva să-ți răspundă, ci direct din aplicație ai chemat ajutoarele.
0: Da. Ca la noi, la nimeni.
1: Exact. Eu cred că în Europa există astfel de servicii.
0: Dar nu mă interesează ce este în Europa. Important este ce este la noi. Pe mine acum asta mă interesează. Ca la noi,
1: la nimeni.
0: Da. Și la Radio Noroc. Și la Formația Noroc.

0: date.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
2: Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo.
3: 25 de ani, economisești zilnic cu Linela. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie, la Linela poți cumpăra latte înghețată Plombir în sortiment divers la doar 9 lei și 90 de bani și domnița zahăr alb la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga

0: Rogob, 1 kg la 97 lei 99 bani. Ciocolată Milka, 90 grame la 18 lei 99 bani. Deodorant spray stick Rexona, 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
4: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: rămâi cu noi.
1: De soare sau de plouă?
2: Ei, v-am zis că nu prea plouă astăzi.
3: E soare și frumos afară.
2: Da, și va fi cald, până la 30 de grade în unele sectoare ale Republicii noastre.
3: Și ne-am gândit noi să încingem atmosfera și aici la radio, printr-o dezbatere publică. Așa o să știți că în fiecare miercuri, în cea de-a doua oră, noi o să vă lansăm o provocare. Da. Sau o să lansăm teme spre discuții cu dumneavoastră. Și astăzi ne-am gândit noi așa, pentru că deseori se întâmplă când eu și tatăl meu avem anumite discuții în
2: divergențe, ușor vorbind.
3: Da, în contradictorii.
2: Să nu zic anumite scandaluri.
3: Nu, n-avem scandal. Avem așa discuții și dezbateri, în afara microfonului, pe
2: cu
3: care nu le vedeți.
2: Și fără sapă.
3: Pe care nu le vedeți dumneavoastră. Și ziceam noi, încercam acum să-i spun tatălui meu, din ce generație face parte? Tu știi din ce generație faci parte?
2: Da, generația copiilor de după război.
3: Generația cu cheia la gât, că așa eram noi milenarii. Nu. Tu, de fapt, știind anul în care te-ai născut, și eu îl cunosc, dar nu am să zic acum, ești baby boomer.
2: Doamne, ferește.
3: Îți dai seama, o generație care nu a prea avea acces la limba engleză și numele generației este englezism. Baby boomer.
2: Mi-ar fi spus cineva atunci că râdeam în cocote.
3: Da. Mai departe, există generația X, generația Y, adică milenarii.
2: Da.
3: Așa, eu sunt de asta, din y. asta. Eu sunt Y, da.
2: Oh.
3: Așa. Și...
2: ai jucat acum generația Alpha.
3: A, e beta din 2026.
2: Din 2026.
3: Da.
2: Dar până în 2026.
3: A fost Alpha.
2: Alpha.
3: Da. Începând cu ianuarie 2026, am intrat în generația beta.
2: Serialul ăsta pentru copii, generația Alpha, în care ne-am filmat amândoi, el de cu istorie.
3: Da, da, e altă generație.
2: Oh, Doamne, cum zboară timpul.
3: Bun, și am zis noi că în fiecare zi de miercuri o să, vă ziceam, o să lansăm o temă pe vremea mea versus acum. Adică o să încercăm fiecare din noi, adică și eu și tu, fiind parte din două generații diferite, să discutăm un anumit subiect, da? Și aici o să intervină și ascultătorii noștri care și ei fac parte din generații diferite.
2: Da.
3: Iar tema de astăzi, uite, mie mi s-a părut una curioasă. Ce mă enervează sau ce nu-mi place, ca să nu o luăm chiar atât de radical, ce nu-mi place la generația alfa, beta, actuală, poate la generația tăcută aia, Silent Generation, da? Din care a fost până în 1945.
2: Iar dacă sunteți elevi, ce nu vă place la generația părinților și bunicilor voștri?
3: Aici, să știi că aș vrea să punem accent și pe acest aspect, pentru că mă interesează ce cred tinerii, ce crede generația
2: ne
3: alfa, Z.
2: Ai vrut să zici. Ne interesează.
3: Scuzați-mă.
2: Da, ne interesează.
3: Uite, vezi?
2: Ce cred tinerii?
3: Ce cred tinerii, exact. Deci, întrebarea noastră de
2: și
3: astăzi...
2: nu doar tinerii, adică să înțeleagă lumea matură că noi așteptăm telefoane de la toată lumea.
3: Uh-huh. Exact. Tema de astăzi este ce nu-mi place la generația tânără sau la generația netate. Avem un număr de telefon 022-545-333. Puteți să ne sunați și să intrați în direct. Iar pentru a vă deschide subiectul, uite, o să începem noi. Du-te, ție, ce nu-ți place? Îți spun eu și ce nu-mi place mie la generația Z. Generația fratelui meu.
2: El este... un tânăr de... un tânăr de 23 de ani. Păi, ce nu-mi place? Nu-mi place că generația Z, de exemplu, vrea astăzi totul să se întâmple ieri.
3: Așa. Bun.
2: Adică deci, vor totul dintr-o dată, totul dintr-o dată, fără să depună prea mult efort.
3: Ia să vedem cu cine discutăm. Alo?
4: Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața! Bună dimineața. Cu cine discutăm?
4: Cornelia e numele meu.
3: Cornelia.
2: Ne pare bine. De unde sunteți?
4: Da. Sunt din Chișinău, din Chișinău.
3: Da. Așa.
2: Ne pare bine.
3: Cornelia, din ce generație faci parte, mai întâi ne spui?
4: Am 32 de ani, mileniali, cum ziceai tu, da?
3: Da, da. Deci suntem dintr-o generație. Bun. Suntem
4: dintr-o generație, da.
2: Deci voi vă înțelegeți din priviri.
3: Da.
4: Desigur, desigur.
2: Păcat că nu vă vedem.
3: Cornelia, care este generația despre care vrei să discuți și ce nu-ți place?
4: Nu-mi place despre generația mai înietate.
3: Da.
2: Așa.
4: Ce nu-mi place? Că generația asta crede că odată cu vârsta vine și inteligența și experiența lor de viață este net superioară cu noi.
2: Deci, uite ce poziție interesantă.
3: Și fermă, da, da, da. Argumentul?
4: Da, deci, cred că noi, generația noastră, am putea avea mai multă experiență în mai multe domenii decât ei, pentru că viața ne-a pus în cu totul situații diferite față de ei și cumva poziția lor nu o văd corectă. Ar fi bine să aplice și ei urechea uneori la experiența noastră. Mai mică poate ca durată, dar nu ca intensitate.
2: Poziția e clară.
3: Să știi că mie îmi place fermitatea cu care și argumentul cu care ai venit. Dar mă întreb aici, oare am fi noi generația care care suntem generația de trecere, da? Deci noi am văzut practic sistemul și cum au trăit părinții noștri fiind copii,
4: da.
3: Aveam o portiță spre tehnologie, spre viitor și cumva suntem așa între două emisfere, nu? De asta, de aici vine argumentul tău.
4: Da, da.
3: Am înțeles. Mie îmi place poziția.
2: Normal că îți place, că e din generația ta. Nu, Cornelia, să fiu înțeles corect. Și mie îmi place ceea ce zici dumneata. Eu sunt de acord absolut.
4: Nu, ar fi bine să nu fie o luptă. Adică
2: corect.
4: Să nu reciproc argumentele, dar să nu fie cumva automat că eu sunt mai în vârstă și gata.
2: Și știu mai multe.
3: Da.
4: Și gata. Nu, deci să plece urechea și la noi și noi o plecăm la ei și cumva să fie așa.
3: Așa e.
2: Ar fi ideal. Ar fi ideal. Da, atâta deci, doar, Cornelia, dar, o simplă nu știu, remarcă. Notă, remarcă, dacă vrei. Da. Deci, biologic și cum se cheamă asta? Evoluțional. Copiii vin pe lume ca să fie mai buni decât părinții lor. Și asta ar trebui să o înțeleagă și copiii, dar și părinții ar trebui să o înțeleagă.
4: Da, sper că noi o să fim generația de părinți care o să plecăm urechile la copiii noștri, nu o să ne impunem părerea că suntem părinți și gata. Da. Deci sper că generația noastră va fi acea care va schimba această gândire și o să fim...
2: Cornelia, îmi place happy end-ul discuției dumitale. Da, happy end-ul alocuțiunei dumitale. Dar eu vreau să te întristez. Eu sunt sigur că vor mai trece ani și vei avea complet altă părere.
4: Nu este acest lucru.
3: Cu toate acestea, noi îți mulțumim pentru apel, pentru că ai spart gheața și pentru poziția fermă cu care ai venit în argumente.
4: Mulțumesc și o zi bună la toți.
2: Cornelia, 10 bile albe ai.
3: Mulțumim frumos. Mulțumim. Mai așteptăm apeluri la 0225453333 până cineva se hotărăște.
2: Întrebarea este foarte simplă. Ce nu vă place la generațiile dinaintea voastră sau până la voi?
3: Și toată această idee a pornit tot de la mine și cu tine, că avem și noi anumite discuții. Știi ce nu-mi place mie la generația Z? Faptul că
2: generația Z fiind
3: din 97-2012, da, cam așa.
2: Așa.
3: Nu îmi place faptul că așa, avem un apel de aia, așa. Nu-mi place că nu trec pe la bunul simț. Deci cumva bunul simț e acolo depozitat frumos.
2: Mult tupeu.
3: Da, e dezvoltat tupeul.
2: Tupeul.
3: Da.
2: Așa. Ia să vedem cine-i. Alo.
0: Alo, bună ziua.
3: Bună ziua. Cu cine discutam?
0: Vreau să mă dau cu Ion.
3: Ion?
2: Da, de pare.
3: Eu îmi cer scuze, Ion. Din ce generație faci parte? Acum să înțelegem poziția generației.
0: Nu, fără vreo câteva luni, 50.
3: Așa, bun.
2: Asta e...
3: Deci e generația X.
2: X, Mr. X.
0: X, Mr. X, da, nu. Vreau să mă dau și eu cu părerea privitor la tema care se abordează.
2: Da.
0: Nu știu, nu vreau să zic ce-mi place, ce nu-mi place. Păi sunt plusuri, sunt minusuri, dar vreau să vă spun o chestiune. Făcând facultatea, am făcut un studiu privind conflictele între generații. Deci tot timpul, din totdeauna au existat conflicte între generații. Tot timpul s-au considerat că generația cea anterioară a fost mai bună decât generația de astăzi. Tot timpul au existat conflicte. Niciodată n-a fost așa, adică generația, ele sunt egale,
3: corect,
0: sau
3: da.
0: Nu știu, tot timpul a fost, adică nu putem să, eu nu știu dacă putem să abordăm generația asta este mai bună decât generația anterioară sau generația anterioară a fost mai bună. Pentru că societatea, adică lumea evoluează, societatea evoluează, noi...
5: Beze, Ion, scuză-mă, te rog, Ion, ai lansat această întrebare și singur ai răspuns la ea.
0: Da.
5: Lumea evoluează.
3: Da.
5: Oamenii evoluează. Deci oamenii oricum vin mai buni decât cei care au fost anterior. Mai buni, nu că cu semnul calității în frunte, dar sunt mai pregătiți. Uitați-vă, eu mă uit la nepotul meu de 3 ani, care îmblă cu gadgeturile, așa de parcă eu aș îmbla cu farfuriile.
0: Da, corect. Nu, sensul cuvântului mai bun, nu știu cum, adică poate fi înțeles diferit, dar sunt alții, eu așa spun. Adică,
5: mai evoluați.
0: Mai evoluați, corect.
5: Da.
0: Corect. Bun, păi haideți, dacă luăm din punct de vedere a politieței astea, da, poate mai este undeva de suferă, adică ei suferă mai mult cu chestiunea asta,
3: da.
0: Dar bine că sunt și argumente. Noi nu putem să condamnăm toate lucrurile astea, noi putem numai să generăm...
3: Să le acceptăm așa cum sunt.
0: Le acceptăm, corect.
3: Ion, și toate, și întrebarea noastră era un lucru care nu-ți place.
5: Auzi, că în banc să le ghini-ghini, da. Dar ce îți place?
3: Adică noi înțelegem că vorbim despre o evoluție. Înțelegem că sunt generații care au crescut într-un fel sau în altul. Ăștia mai tineri ne consideră pe noi demodați și așa mai departe.
5: Uite, dumneata, generația X, Mr. X. Ce nu-ți place la generația Z? Sau la generația...
3: Sau Alpha, sau generația, astea. Sau baby boomers, uite, generația
5: sau
3: ta.
5: Baby boomer, generația mea, asta, bărbații, femeile, oamenii din anii 60.
0: Și nu-mi place, haideți, acolo vreo două, sunt vreo câteva lucruri, dar oricum nu pot să generalizez.
3: Sigur.
0: Astea, da, dar nu-mi place chestiunea care e legată de empatie, nu-mi place chestiunea care e legată de educație, de politieță.
5: Așa. Cine sunt mai empatici? Cei de altă ieri sau cei de mâine?
0: Da, cei de altă ieri.
5: Mai empatici.
0: Cei de altă ieri sunt mai empatici și la capitolul politieță. Păi bine, și iarăși, probabil că asta vine cu vârsta. Totuși, nu știu, adică...
5: Dar nu vine din 7 ani de acasă?
0: Și asta. Noi știți că Republica Moldova a suferit un pic.
3: Am avut o fisură mare.
0: Am avut o fisură și mare, da. Și fisura respectivă o să revadă. O să resimtă.
3: Am înțeles. Deci, cumva e ceea ce ai completat, ceea ce mi se mai devreme. Mie mi se pare că generația mai tânără, Z, e un pic cu bunul simț l-a uitat acasă. Sau îl ține acolo depozitat într-o cutiuță și e mai cu tupeu.
0: Nu, domnul Andrei m-a specificat. Contează foarte mult cei 7 ani de acasă.
5: Eu în dumneata ai copii?
0: Da.
5: Normal că nu vreau să vorbești rău despre ei, pentru că părintele este de fapt primul și cel mai important avocat al copiilor săi. Dar vorbim...
0: Și cel mai bun și cel mai mare critic.
5: Corect. Uite, generația copiilor dumitale, că ei cred că sunt de vârstă școlară, nu? Sau studențească?
0: Da, am copii studenți.
5: Așa. Ei, cam așa. Deci, iată, vorbim despre generația copiilor studenți de azi, ca să nu specificăm. Ce nu-ți place la ei? Ce nu-ți place. Ce le-ar mai trebui pentru a face față, nu știu, zilelor de azi?
0: Nu pot spun, dar consider că ei sunt ei sunt într-un fel mult mai pregătiți. Asta e părerea mea.
5: Așa.
0: Cunoașterea unor limbi străine,
5: gadgeturi.
0: Calculatul gadgeturi și toate tehnologiile. Păi sunt multe, au foarte multe plusuri. Bine, eu v-am zis, iarăși, depinde de cei 7 ani de casă, asta foarte mult contează. Asta e cel mai important lucru. Uh-huh.
3: Am înțeles, clar? Ion, poziția. Mulțumim. Mulțumim pentru apel.
0: Știți cum mai este expresia și e? Cei care nu investesc în educație investesc pe urmă în închisori.
5: Tristă constatare.
3: Trist.
0: Nu, păi asta e.
5: Dar este adevărat. Este un adevăr care doare.
3: Mulțumim, Ion.
5: Ion, îți mulțumim.
0: Da, mari dragi.
5: O zi bună, o zi bună. Ascultați în continuare Radio Noroc. Noi continuăm extemporalul nostru. Vă rugăm să ne răspundeți la o întrebare sau să meditați pe,
3: alături de noi, da.
5: Da, alături de noi la întrebarea ce nu ne place la generațiile anterioare sau generațiile de astăzi sau generațiile care vin. Ce calități, ce, nu calități, însușiri, ce lucruri, ce manifestări nu ne sunt pe plac.
3: Avem un număr de telefon 022 545 333, numărul la care așteptăm să ne sunați și să intrați în direct cu noi să vă expuneți. Mai devreme am avut două apeluri, ne-a sunat Ion, ne-a sunat Cornelia, da? Mm-hmm. Și așteptăm poate și alți reprezentanți ai altor generații ne sună, pentru că uite, mă uit, am avut și din Z și din Y, mă întreb acum, generația Alfa ce face?
5: Asta amintește-le
3: vârsta. Generația Alfa sunt persoanele născute din 2013 până în 2024. Bine, 2024-2023 sunt prea mici ca să intre în direct să-și expună, dar bănuiesc că 2013 ar putea să aibă o poziție.
5: Elevi, da? Licee.
3: Exact. Poți să aibă o poziție. 022-545-333, așteptăm să ne sunați, iar până atunci cred că vine și o mică pauză muzicală.
5: Da, uite, Andrei Ștefăneț.

0: frumoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca și Banks și Maria. Evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
7: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
8: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
9: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
10: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom. Operatorul moldovenilor.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
13: La Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.
14: De Ziua Mondială a Înghețatei, marcată astăzi, cântăm înghețată.

0: Yoji Shift Ruby. Yoji Shift Ruby a fost cei trei care au cântat despre inima de înghețată.
1: Așa. Iar noi vrem să vă spunem că uite, am mai un mesaj la tema pe care am lansat-o.
0: Nu înainte să le spunem, așteptăm să mai dezghețați inimile și apele.
1: Și atmosfera,
0: cu
1: da.
0: Atmosfera cu meditații la tema ce nu-mi place la generațiile dinaintea mea sau de după mine.
1: Până la ora exactă, uite, vă citesc eu un mesaj. Sunt Ionela din Chișinău și fac parte din generația milenară. Sunt născută în 1996. Aș dori să-mi exprim opinia despre ceea ce nu-mi place la generația anterioară. Menționez de la început că respect experiența și realizările lor. Însă există și aspecte pe care le consider discutabile, zice Ionela. În primul rând, nu îmi place că unele persoane din generațiile mai vechi tind să judece prea repede tinerii. De multe ori aud într-o lebuz afirmații precum pe vremea noastră era mai bine sau tinerii de astăzi nu mai sunt responsabili. Uite așa, consider că astfel de generalizări sunt nedrepte. Un alt lucru care nu îmi place este că unele persoane din generațiile mai vechi consideră că tinerii sunt mai puțin muncitori doar pentru că folosesc tehnologia. De multe ori am auzit că telefoanele și internetul ne fac lene și eu cred că acestea sunt instrumente care, dacă sunt folosite corect, ne ajută să învățăm mai repede și să găsim informații utile, ne scrie Ionela.
0: Eu cred că exact în momentul, în clipa în care conștientizăm că tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, cu noi sau cu copiii noștri, sunt niște, un lanț logic de circumstanțe, de întâmplări, devenim mai înțelepți. Pentru că eu, de exemplu, nu pot să-i condamn pe tinerii de astăzi că sunt așa cum sunt. Vă spun de ce. De multe ori în tinerețea mea procedam exact așa cum îmi plăcea mie. Eu credeam că procedez corect. Oamenii mai în vârstă făceau observații. Și acum mă uit că eu
1: am ajuns
0: când sunt impus silit, când sunt impus silit, forțat, lăuntric,
1: da,
0: să fac și eu aceleași observații. Și nu le fac, pentru că zic stai, așa mie eram eu atunci. Da. Ei sunt așa acum și trebuie să fim rezonabili și să înțelegem.
1: Așa este. Iată că...
0: Asta nu anulează bunul simț, cei 7 ani de acasă și inteligență.
1: Da. Bun, mergem spre ora exactă, avem știri, după care revenim în cea de-a treia oră. Sper să avem și invitați, asta în cazul în care nu stau în ambuteiaje. Ora exactă și revenim.
2: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Republica Moldova și Ucraina vor face în următoarele zile un nou pas în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Prin deschiderea primului cluster de negocieri a anunțat marți președinta Ursula von der Leyen în cadrul unei conferințe susținute la Bruxelles, comunică Mold Press. Potrivit oficialii europene, decizia va marca trecerea la următoarea etapă a procesului de aderare și începutul formal al negocierilor pe capitole tematice. În următoarele zile vom deschide primul cluster cu Ucraina și Republica Moldova. Acest lucru deschide practic ușa către următoarea fază a procesului de aderare, începutul formal al negocierilor, a declarat Ursula von der Leyen. Anunțul a fost făcut în contextul prezentării celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni pregătit de Uniunea Europeană împotriva Rusiei. Apeducte și sisteme de canalizare, drumuri locale, instituții publice, grupe de creșă și rețele de

0: Iluminat stradal sunt modernizate în 122 de localități din Republica Moldova prin proiectele finanțate în cadrul Programului Național Satul European ediția a doua și al Programului Guvernamental Europa este aproape. În luna mai, guvernul a alocat pentru aceste lucrări peste 86,5 milioane lei din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, relatează MoldPress. Din suma totală de peste 86 de milioane de lei, circa 55 de milioane de lei au fost alocați pentru 84 de proiecte implementate prin Programul Național Satul European, ediția a doua, iar peste 31 de milioane de lei pentru 38 de proiecte realizate în cadrul Programului Europa este aproape. Potrivit autorităților, intervențiile sunt orientate spre dezvoltarea infrastructurii de bază și îmbunătățirea serviciilor publice. Peste 250 de salvatori și specialiști în gestionarea situațiilor de urgență din mai multe state europene vor participa în perioada 15-19 iunie curent la exercițiul internațional de teren MDEU Modex 2026, găzduit de Republica Moldova în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, informează MoldPress. Exercițiul va simula intervenția în cazul unor inundații majore și va reuni 7 echipe internaționale specializate în operațiuni de salvare și limitare a efectelor dezastrelor naturale. Participanții vor desfășura acțiuni de pompare a apei, salvare pe apă, recuperarea victimelor și asigurarea accesului la apă potabilă prin utilizarea unor sisteme moderne de purificare. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, activitățile practice vor avea loc în perioada 16-18 iunie și se vor desfășura în regim continuu 24 de ore din 24 în condiții reale de teren. Uniunea Europeană intenționează să interzică accesul pe teritoriul comunitar persoanelor care au participat la războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei, măsura fiind inclusă în cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni prezentat marți de președinta Ursula von der Leyen, transmite Deutsche Welle. Anunțul a fost făcut marți la Bruxelles în cadrul prezentării noului set de măsuri restrictive adoptate de Uniunea Europeană împotriva Federației Ruse. Potrivit Comisiei Europene, noul pachet de sancțiuni urmărește să intensifice presiunea asupra Moscovei și să limiteze sursele de venit care permit continuarea războiului împotriva Ucrainei.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vor cădea verse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Ora 9:10. Apărând să cânte David Siente și Irina Rimeș cu Ci străini în țara lui. Iar eu vreau să vă zic că în continuare, în câteva secunde, vom intra în direct cu doi invitați pe care îi așteptăm de alaltă ieri. Dar care, uite, au venit în sfârșit. Și vom asculta și muzică pe care o lansează astăzi la Radio Noroc.

0: Haideți să nu fim străini în țara noastră și să ne bucurăm de cei care sunt împreună cu noi, ori de câte ori avem nevoie să fie așa, de ori de câte ori avem nevoie să fie pace și să ne bucurăm de muzică. Iar astăzi ne bucurăm de muzică frumoasă alături de această minunată familie, familia Cuciuc, doi reprezentanțe acestei familii, stâlpii familiei, dacă am zice așa. Da? Da. Este vorba despre soția Alina.
1: Da.
0: Și
1: Oleg Cuciuc.
0: Oleg.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, dragilor.
1: Bine ați venit la noi. Ia spuneți-ne cum sunteți în această dimineață.
2: Suntem foarte bine, un pic ambutiajul ne-a dat peste cap, dar în rest suntem foarte, foarte bine.
1: Când am discutat cu dumneavoastră, ziceați că sunteți pe la Stăuceni. De unde veniți?
2: Venim de la Stăuceni.
1: De la Stăuceni, de acolo. Ei, și exact e picul ăsta de mașini în această perioadă. Ați venit la Radio Noroc să ne bucurați cu melodii frumoase, cu cântece. Spuneți-ne mai multe.
2: Mulțumim pentru invitație, dragă Sanduța și domnul Andrei. Am așteptat de mult timp această ocazie să revenim într-un dialog frumos cu dumneavoastră împreună cu radioascultătorii. Și la capitolul noutăți vreau să vă zic, chiar am venit împreună cu soțul cu noutăți frumoase. Avem două piese noi nouți scoase din cuptorașul familiei. Uh-huh. Așa? Și vrem să ne prezentăm publicului, pentru că publicul așteaptă, cu toate că avem peste 60 de piese create împreună, da, cu soțul deja timp de 30 de ani de când activăm ca artiști în duet, dar iată că nu se oprește drumul aici. Noi creăm și creăm și creăm în continuare, cu atât mai mult că avem și...
0: Aveți un cuptoraș fermecat.
2: Avem, da, avem și pentru cine și cui lăsa bogăția, tezaurul.
1: Cum s-a schimbat publicul în timp de 30 de ani?
2: Este un public frumos, este un public care apreciază interpreții buni, uh-huh, și îmi doresc eu ca să fie mai departe tot așa acea distindere, sau eu nu știu cum, a publicului, uh-huh, către interpreții buni de valoare care creează frumosul și mai ales interpreții profesioniști, să nu fie uitați. Asta îmi doresc.
1: Că tot discutam, aveam noi temă de dezbatere aici în direct, despre generațiile, în general, disputa asta dintre generații, uite, ne-ați spus despre generațiile publicului, da, care s-au schimbat, sigur. Adică există, nu mai există acel respect?
2: Nu că nu este, publicul respectă ce îi se oferă pe tavă. Uh-huh. Este și chestia asta și este foarte important să înțelegem, dar e și dureros pentru profesioniști când văd că așa, pe aici colea foarte mult se promovează ei,
1: așa,
2: datorită TikTok-ului, rețelelor de socializare, cei care poate ar trebui să mai învețe câte ceva, să nu fie cu supărare.
1: E o poziție, noi acceptăm absolut orice poziție și aveți perfectă dreptate în sensul ăsta.
0: Alina, ați venit cu două premiere muzicale astăzi, da?
2: Da, da.
0: Cum se numesc ele?
3: Da, prima piesă sau a doua, Sârba asta e pentru frați.
1: Da.
3: Și de ziua ta, bărbate dragă. Dedicație.
2: Piesa a fost de curând ziua soțului și eu i-am dedicat un text. Am făcut un text frumos dedicat. Am dedicat acest text și linia melodică soțului meu drag.
0: Și cum se numește?
1: Asta e Sârba pentru frați, da?
2: Așa.
1: Haideți să o ascultăm. Prima premieră cu care ați venit, deși în playlist cel puțin avem vreo 13 piese noi cu care ați venit.
2: Este
1: astăzi
2: un text cu sens patriotic.
0: Dar nouă ne place muzica patriotică.
2: Da, așa este. Eu știu. Așa. De-aia așa am adus.
0: Prieteni, o premieră astăzi la Dimineața cu Noroc. Asta e Sârba pentru frați de la familia Cuciuc, în special de la Oleg și Alina și feciorilor Dorel și Mădălin.
2: Este înregistrat cu taraful frații Cuciuc.
0: Așa.

0: soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local, mici moldovenești Rogob. 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă gambă de pui la 55,90 lei pentru 900 grame și salată iceberg la 35,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
6: De la 9 la 10,
7: cu noi vesel timpul trece.
8: E acum la 9 și 23 de minute, familia Cuciuc, adunată grămăjoară, cu microfoanele în față, ne îndeamnă să ridicăm sus paharul.

0: spunem tuturor celor care astăzi se sărbătoare ziua de naștere, celor grănicerilor despre care am discutat în prima oră.
1: La mulți ani spunem Valentina Forniță, soprana operii noastre naționale,
0: da,
1: care omagiată aceste zile, Alexandre Stan, cântărețe din România, precum și Loredana Groza, moldoveancă de dincolo,
0: da,
1: care își sărbătorește astăzi ziua de naștere.
0: Iar în familia noastră astăzi ne-a pășit pragul familia Cuciuc, iar eu am o întrebare. Gradul de rudenie cu Igor Cuciuc, vă rog frumos să ne-l spuneți.
2: Păi gradul de rudenie este acela că suntem frați de cântec, frați de cântec și suntem prieteni buni. Igor este un om foarte bun, cum și-l cunoaște toată lumea.
1: Nu i-ați sugerat dumneavoastră, sau poate el v-a sugerat să vă schimbați numele ca să nu vă confunde, să nu vă confunde lumea?
2: Eu de fiecare dată cineva mi-a șoptit mai de multe ori, eram pe la Palatul Național Nicolae Sola, cineva din români. Nu vreau să dau nume, da. Mi-a zis că aveți un dezavantaj, că Igor, adică e tot Cuciuc și dumneavoastră tot sunteți Cuciuc. Dezavantajul ar fi acela că, adică, când caută cineva pe YouTube Cuciuc, apare Igor, că el e mai... Dar eu zic, eu n-am nicio problemă, eu invis, chiar mă bucur că suntem de aceeași familie și fiecare are drumul lui, fiecare are... Și dacă iese Igor, eu, practic și eu sunt acolo.
0: Locul lui popular, da, există pentru toată lumea.
2: Corect, da. Și,
3: da, nou... așa este. Sunt de acord cu poziția soțului meu și vreau să mai adaug că între interpreți și între colegi nu trebuie să fie hotare.
0: Și concurență?
3: Nici.
1: Asta e clar de la sine, sigur.
3: Are talentul dat la Dumnezeu. Și așa că să păstrăm în continuare prietenia și...
1: Alina, eu să înțeleg că toată familia dumneavoastră vă ține grămăjoară cântecul.
3: Da, desigur.
1: Cine vă scrie textele, muzica?
3: Împreună cu Oleg. Iată, am adaptat așa un stil de viață, vreo 25, vreo 30 aproape de ani deja. Când ne ascultăm oful unul pe celălalt, când avem ceva pe suflet...
1: Păi dacă ar fi of, ar fi numai doi, ne?
3: Da, păi da, dar știți...
1: Sau sârbi, of, sau fără
2: rar. Este o diferit, nu-i of, of. Of vesel.
3: Ideile sunt diferite. Și atunci când îi vine lui o idee, îl ascult eu și zic, da, e bine și hai să o lucrăm. Când îmi vine mie o idee, el la fel face. Ne susținem unul pe celălalt, mai nou și feciorii deja au venit în ajutorul nostru și ne organizează orchestra, ne organizează aranjamentele și așa
1: că
3: mai
1: voi
3: departe.
1: Voi aveți cu o belea mai puțin. Da. Nu trebuie să căutați orchestra.
0: Orchestra, exact.
1: Nu trebuie să stați în rând la orchestra putare sau la putare.
2: Dar știți că nu e chiar simplu, chiar și cu ei, dar necesită foarte mult timp, foarte migălos, fiindcă adunatul ăsta de artiști este mai... Dar dacă este capacități, sunt abilități.
1: Cum ați spus la cale, toată afacerea asta frumoasă, în sensul frumos al cuvântului. Afacere muzicale, de ce nu?
3: Păi, doamne Andrei, dacă tot ne-am chinuit toți patru, la Porumbescu, de mânuță, 10 ani aproape, și cu unul, și cu celălalt.
1: Zici corect.
3: Că dumneavoastră cunoașteți toate etapele, că sunteți din domeniu. Și știți ce înseamnă munca asta de echipă, când noi părinții ne duceam la ore și nedormiți de 3 nopți, stăteam acolo cu caietul și cu pixul și conspectam lecția și veneam acasă și o repetam.
2: Și la vioară și la... Când,
3: și da. Da, și sunt rezultate, pentru că...
2: Ca să fie rezultat din ambele părți venea munca asta, fiindcă
1: adică
2: nu puteam noi să ne lăsăm...
1: Adică ați la felul întâi muzică, la felul doi muzică și la compot tot muzică.
3: Da, da, da.
1: Și ar trebui cumva lumea să știe lucrul ăsta.
3: Așa este.
1: Să știți că eu vreau să vă fac un compliment. Mie îmi place muzica populară, spre deosebire de unii. Mie îmi place muzica... Te-ai ce râzi?
0: Nu, nu, nu.
1: Mie îmi place muzica populară. Eu ascult cu multă plăcere și o ascult comparativ. Îmi place spiritul muzical al cântecelor voastre.
3: Mulțumim.
1: Sunt niște melodii care se memorează ușor.
0: Da.
1: Care se duc ușor spre suflet. Și mi se pare asta un, un atu sau un avantaj al cântecelor voastre.
2: Să știți că pentru noi asta este o încredere, ne dați o încredere și mai mare, când ne spuneți așa încurajare, dar de la oameni, totuși oamenii ne susțin când vine tot asta.
3: Textele și muzica sunt oglinda interpretului, cum este sufletul, cum este caracterul și cum sunt gândurile luminate a interpretului, așa și cânticele.
1: Da, mă uit foarte multe flori pe cămașa lui Oleg și pe Ilia Dumitare.
0: Sunt asortații,
2: Eu, fiind sincer, mie îmi plac foarte tare florile.
1: Iată.
2: Măcar că Alina e mai mult le îngrijește acasă, le udă.
1: Le aveți pe cămașă, le-ați răsădit în grădina la stăucenii acasă.
3: Am avut foarte multe, câțiva ani în urmă, am avut o gradă, o curte plină de flori. Dar acum facem niște schimbări și...
2: Mai mult în vazoane sunt, Alina.
0: De altfel, să știți că florilor le plac vibrațiile masculine. În momentul în care un bărbat îngrijește o floare, ea altfel crește decât atunci când o femeie îngrijește.
1: Alina absolvește pe de
0: și e la fel și cu păsările, dacă nu știați, e la fel și cu păsările. Adică o pasăre de genul feminin, în momentul în care o doamnă se va apropia de ea, va zbura.
1: Concurența.
3: Vreau să vă mai spun, apropo de păsări, mi-a venit acum o idee, hai să leg păsările care cântă pe cer și păsările cu care colaborez eu, tinerele, tinerele interpreti, hai să fac așa un pod de legătură, mai șmecher, da?
1: Da.
3: Am și colaborări cu Oleg împreună, nu vreau, n-am venit la Radio Noroc să mă laud, dar am venit să spun că noi chiar ne-am apucat serios de câțiva ani încoace de lucru în vederea promovării tezaurului nostru și lăsăm tezaurul acesta pe... Vrem să credem că lăsăm tezaurul acesta pe mâini bune, pentru că este tineret, sunt mulți tineri care doresc să colaboreze și doresc texte și linii melodice de la noi. Și atât eu vreau să vă zic că deja avem colaborări de ceva ani, așa, și avem deja la activ undeva vreo 10, dacă nu mai multe piese, cu tineri interpreți și din România și de aici.
0: Să înțeleg că dacă tot vorbim despre taraf și vorbeam despre business-ul ăsta care, bine, e până la urmă o afacere, da? Să
3: nu zicem numai. E business, e o bucurie a sufletului, că nu mai suntem noi atât de bogați material, suntem spiritual.
0: Da, dar nu aveți o altă profesie, adică sunteți interpreți, cântați și aveți și...
1: De îndată ce această ocupație va aduce profit.
0: Exact.
1: Va duce până pe masă. De ce este un business? Dar când zicem business, de ce lumea se teme să spună lucrul ăsta?
3: Nu chiar atât vreau
1: este
3: să
1: zic. Este o afacere de familie.
3: Este o afacere de familie mai mult spirituală, pentru că noi n-am făcut tare mare câștig. Să zic că am făcut mulți bani din activitățile noastre muzicale, cu toate că din tineret să suntem implicați în treaba asta, dar am pus mereu, mai ales în ultimii ani, așa punctul pe nu pe materialism, cât pe spiritualitate, pentru că atunci
0: ceea ce promovați,
3: facem piesele și le dăruim publicului, venind la un post de TV, venind la radio TV, la toate emisiunile, deci mergem gratis peste tot și niciodată nu am zis că că avem nevoie, că suntem săraci, că niciodată nu ne-am plâns.
2: Dacă trebuie.
3: Niciodată nu ne-am plâns. Deci, ceea ce ar fi și o sursă de venit, ar fi acolo niște apartamente care le-am mai muncit tot noi cu munca noastră, în tinereță.
2: Da.
3: Și asta poate la moment când nu sunt bani, ne salvează. Dar să știți că spiritualitatea noastră este baza valorii.
1: Mi-e place că voi toți gândiți în parametri muzicali și tot ce se întâmplă în familia voastră este creat de comun acord. Și asta mi se pare un lucru extraordinar.
3: Da.
1: Puține familii în care există această armonie de spirit.
3: Poate suntem prea...
1: Poate exista divergențe, contradicții, nu știu ce...
3: Dar suntem poate prea modești pentru timpurile noastre. Poate trebuie să ne naștem în alte timpuri. Hai să mai judic și așa. Pentru că artiștii care sunt modești și nu sunt peste tot, dar ei creează mereu, spiritualitatea lor este puternică și sunt în spațiu undeva,
0: da.
3: Dar și transmit acea energie, nu taman prin fața lor, să fie ei, numai ei, fața lor, mereu un concert, dar ei transmit mesajul lor prin alte fețe, prin alți interpreți și asta contează foarte mult. Dar nu suntem așa de obraznici, hai să zicem, cum sunt alți interpreți, că n-am să mă pronunț acum, ca să sărim peste cineva și să fim mereu în față. Nu ne-am propus ideea asta niciodată, cu toate că ar trebui.
0: Aveți cu ce? Aveți cu ce? Iar astăzi ați venit și cu o altă premieră, pe care aș vrea să ascultăm.
1: Da. Să reușim să o ascultăm până la...
3: Modestia este cea mai bună, eu zic.
0: E o armă, da. E o armă cu care
3: și cel mai corect să stăm în banca noastră, să fim modești și scriem cât mai mult.
1: Așa. Azi e ziua ta, bărbate.
3: Da.
1: Să înțeleg că ziua lui Oleg a fost nu de mult.
3: Da. Și am făcut un text și o linie muzicală frumoasă, înregistrată cu taraful frații Cuciuc.
1: Dar unde e înregistrat? Să aveți studioul vostru?
3: Avem studioul așa începător.
2: Avem un studio, da, acasă, avem un spațiu. Dar nu acasă.
1: De grabă va exista concertul Cuciuc.
3: Dar suntem pe calea de a face
2: început,
3: și un studio profesional. Dar acum colaborăm cu alte studiouri.
2: La Viorel Scutaru a fost înregistrat și orchestra și vocea.
3: Și îi mulțumim foarte mult.
2: Mulțumim.
1: Hai să ascultăm această premieră. Azi e ziua ta, bărbat.

0: și mai aproape. Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Gilipe, preț special 30.500 euro. Gili.md.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc.

0: pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
3: Dimineața cu Noroc.
5: Am revenit, iar la noi în studio în această dimineață
6: e
5: familia Cuciuc.
6: E da? Veselie, hai la joc, mândruță mică. Eu zic, hai în hora minutelor care se scurg. Oleg și Alina Cuciuc, familia Cuciuc astăzi, cu feciorii Dorel și Mădălin, care sunt la celălalt capăt al firului de radio și ne ascultă.
5: Pe finalul discuției vreau să vă lansez din start o avan premieră și o avan invitație. Să veniți și în toamnă împreună cu feciorii dumneavoastră la noi și să trecem așa prin tot repertorul.
6: Dorel și Mădălin, dacă mă auziți bine, vă așteptăm și pe voi aici alături de părinți.
7: Noi vă mulțumim frumos de invitații, sunteți foarte drăguți, ne-am simțit ca la noi acasă, aveți o aură foarte puternic, foarte binevoitor și vă mulțumim până la noi și frumoase întâlniri.
8: Mulțumim publicului ascultător, Radio Noroc, sunteți cei mai buni, bravo! Ne mândrim că avem așa un post de radio.
5: Un post de radio care promovează valorile, muzica populară, exact cea pe care o aveți și dumneavoastră în repertoriu.
6: Dar eu vreau să vă spun că astăzi mă declar fanul familiei Cuciuc.
8: Mulțumim!
6: Îmi plac foarte mult cântecele voastre.
8: Vă mulțumim din suflet, domnul
6: Andrei. Uite, astea ele sunt pe gustul meu.
8: Vă mulțumim! Să știți că și noi vă iubim foarte mult și vă apreciem pentru tot ce faceți pentru arta noastră.
5: O zi frumoasă și hai atunci pe final să ascultăm cântecul pe care se răsună acum, da?
6: Da.

0: Iată așa, zi tu, Veronico, bună dimineața, zi tu cu ce ai venit astăzi, că noi abia așteptăm să știm oferta.
1: Uite ce ofertă, ofertoaică are.
2: Da, da, că astăzi bună dimineața, am venit nu cu o ofertă, ci cu trei oferte minunate da. Pentru ascultătorii noștri de la Radio Noroc. Ce am pregătit, vă spun imediat, vreau mai întâi de toate să vă rog să notați numărul nostru de telefon, care este 022-264-036, pentru că gospodinele mele și gospodarii noștri, astăzi am venit cu friteoza noastră, care gătim și mâncăm sănătos și prăjim pe aer cald fierbinte.
0: Adică fără ulei, fără ulei.
2: Fără ulei, da, pentru un mod de viață mai sănătos. Am pregătit pentru voi dispozitivul, aparatul nostru de masaj de la Olneo, care este fără fir și te ajută să te relaxezi, să ai o ședință de masaj chiar la tine acasă, când îți dorești. Și am pregătit și vedeta noastră, seturile noastre Dormeo Velvet. Păi uitați-vă că astăzi oferta sună în felul următor. Pentru cei care doriți oferta în întregime, friteoza, două dispozitive de masaj, împreună cu două seturi Velvet, deci două plapume în mărime de 1,40x2, împreună cu două pierne, preț special pentru toate aceste 5 produse va fi de doar 2599 de lei și livrare gratuită până la voi acasă. Așa că nu este timp de așteptat, pentru că fiecare din noi dorim să mâncăm cât mai sănătos, fiecare din noi dorim să dormim bine și, bineînțeles, să ne relaxăm chiar la noi acasă.
0: Spune mai mult despre aceste produse. Friteoza am înțeles, dar aparatul de masaj
1: eu folosesc,
0: ceva nou?
1: Eu folosesc friteoza și mie îmi place foarte mult.
2: Ce gătiți în ea, domnul Andrei?
1: Orice. Am pus, am setat și m-am dus.
0: De-aia și-ți place.
1: Nu țipă, nu strigă. Atunci când își termină activitatea, se aude ceasul.
2: Că e gata.
0: Veronica, da, dacă nu vreau o friteză neagră?
2: Așa, noi avem...
1: O dai cu var.
2: Și o faci albă.
1: Da.
2: Că avem și pe alb și avem și pe un bordou.
0: Adică poți să-mi aleg culoarea.
2: Bineînțeles. Deci eu am ales să vin astăzi cu culoarea neagră, pentru că am fost și cu roșu, am fost și cu alb, dar uite că cu negru încă nu am fost.
0: Negru subțiază.
2: Da,
0: aia,
2: da. Și aici am și cartea de rețete de la friteoza noastră. Deci până acum nu era, dar acum avem și cartea de rețete, care este un ghid de ajutor când nu mai știi ce să gătești.
0: Lasă-mi să mă și eu.
2: Așa, păi cartea îți vine în ajutor. Dragile mele gospodine, astăzi, pentru cei care doriți doar friteoza ca să gătiți și cărniță, și legume, și cartofi, și plăcinte, și omletă, vă vine în ajutor. Și uitați-vă, dacă în mod normal prețul ei este de 2399 de lei, astăzi și acum pentru ea un singur preț de doar 999 de leuți. Pentru cei care doriți plapume, plapumele noastre Velvet, care vin cu microfibra în interior, care se spală până la 60 de grade, păi uitați-vă că astăzi pentru aceste două seturi, deci plapumă în mărime de 1,40x2 cu pierna 50x70, pentru două seturi vom achita doar 999 de lei în loc de 3998. Pentru cei care doriți aparatul acesta de masaj, păi uitați-vă că astăzi vin două în ofertă. Pentru două aparate, la fel vom achita doar 999 de lei. Iar pentru cei care beneficiază de oferta în întregime, deci două aparate de masaj, două seturi Velvet și friteoza, doar 2599 de lei.
0: Veronica, eu am răsfuit cartea cu rețete și mă uit, uite cât de interesantă este această friteoză, pentru că nu te-ai gândit niciodată că o tocană de iepure, un steak de porc sau carnea de vită, ai putea găti...
1: Sau sarmale.
0: Le-ai putea, da, ai putea găti la 30-40 de minute, când da. În mod normal la foc depășește. Cel puțin eu fac iepurele o oră și jumătate, pentru că, mă rog, așa le plac la ei mei, să fie frageți. În cazul acestei friteuze reușește să frăgezească carnea.
2: Da, da, și exteriorul vine așa rumen și în interior este suculent și foarte mocăluță cărniță. Pentru cei care doresc, nu știu, niște dovlecel crocant, deci la fel pot să gătească în această friteuză. Da. Ne mai vorbim de cartofii pai care sunt în drăgiți de noi și de toți copiii. Deci dacă în mod normal în ulei iau o grămadă de calorii, uitați-vă că în friteoză undeva 260 de calorii.
1: Tu vorbești, Veronica, că noi nu uităm la bucatele astea frumoase.
0: Ce găsim astăzi, da? Noi cu ochii mâncăm acum.
2: Mâncăm cu ochii. Așa, dragilor, voi formați numărul de telefon 022-264-036. Ofertă specială doar doar pentru voi, cei care ne ascultați, cei care ne priviți alături și ne sunteți alături mereu și în fiecare dimineață, abia așteptați ca să vină fata cu oferte. Păi uite că astăzi v-am pregătit reducere de 72%. Deci dacă în mod normal, pentru friteoză, două plapume, două pierni și două aparate de masaj, prețul depășește de 9100 și ceva de lei. Dar astăzi, cu un singur apel, scoateți din buzunar doar 2599 de lei și mai beneficiați de livrare gratuită până la voi acasă. Așa că nu este timp de pierdut. Mânuța pe telefon 022-264-036. Sunăm în continuu, beneficiem de ofertă, ne bucurăm pentru că putem să gătim gustos, rapid, sănătos. Și cel mai important, că această friteoză mai face și economii la energie electrică, pentru că consumul este foarte mic și nu face mirosuri mari în bucătărie.
0: Pentru cei care nu s-au familiarizat cu friteoza voastră, deși voi veniți deja de ceva timp, în diferite oferte o aveți inclusă, această friteoză este... sau face parte din noua generație de gadgeturi care nu cere nici să fie, nici să stai să rozi în ea, nici să o supraveghezi, pentru că practic face ea tot. Are o cuvă de 3,5 litri, parcă așa spune,
2: da,
0: tu.
2: Exact,
0: destul,
2: da,
0: de încăpătoare, care se spală ușor, pentru că știi cum, noi gospodinele facem mâncare, dar mai e și rezultatul și ceea ce trebuie să facem după, adică să spălăm vasele. Se spală ușor?
2: Se spală foarte ușor, dar să știi că dacă mai punem și o foaie de copt aici, deci practic iese friteoza curată și gătim pe foaie. Fie că dorim o omletă, la, da, fel o gătim în această friteoză. Și apropo, domnul Andrei a și gustat din omleta care am gătit-o eu aici în friteoză.
0: De ce eu nu am fost și n-am gustat-o?
2: Deci iată așa.
1: Pentru că, uite așa.
0: Uite, cu ce ești tu mai deosebit decât mine?
1: Pentru fapt că eram la lucru.
0: Probabil.
2: Și iese foarte, foarte gustoasă. Și anume că are așa și o creștere în omletă și este foarte pufoasă.
0: Eu te provoc data viitoare. Eu nu cred până... Am să fiu tot mai necrezătorul.
2: Bine,
0: necredinciosul. Nu
2: facem nicio problemă, în 15 minute reușim să o coacem chiar și aici.
0: Așa, perfect.
1: Fică mea este o gurmandă mare. Ea seamănă lui taic, s-o cred.
0: Așa. Sunt o gurmandă?
1: Da?
2: Așa că, dragilor, aici noi putem să gătim și cărniță, și legume, pentru cei care doriți o plăcintă. Sau, nu știu, ați procurat niște cighiri și doriți să-i gătiți. Păi nu îi puneți în rolă, că îi puteți găti voi în această friteoză, doar testați temperatura, timpul și cam atât. Pentru cei care sunt iubitori de pește, deci la fel, putem să gătim și un steak și un pește ușor și creveți, deci foarte comod, foarte practic. Aici avem și ghidul unde putem să alegem temperatura anumită pentru pește, pentru carne, pentru cartofi.
1: Și pentru dezghețare este
2: și
1: temperatura.
2: Și pentru dezghețare, la fel, da. Deci...
1: Eu mai de una zi am dezghețat niște, nu știu ce acolo, înghețate, mai scurt.
0: Niște ce, nu știu
1: niște
0: ce.
1: Plăcințele din astea cu carne.
2: Așa?
1: Înghețate.
2: Dar eu, să știți că eu la fel gătesc plăcinte, dar le pun automat și nu mai aștept să le dezgheță, dar le pun și ele automat în coacere, ele și se dezgheață și este foarte rapid. Ni mai vorbim de clătite, pentru că la mine mama îmi gătește clătitele și mi le aduce direct congelate.
1: Ei,
2: la Chișinău.
1: Eu sunt mai tradiționalist, eu nu trebuie să verific dacă s-au dezghețat.
0: Așa, ce mă gândesc, apoi... eu, poate fi un dispozitiv tare bun pentru tinerele gospodine, care poate...
1: nu știu a găti încă.
0: Da, nu au mari veleități în ale gătitului, nu cunosc rețete, nu știu cât la cât, și atunci să nu deranjeze pe mama soacră să facă mâncare așa cum iubește soțul, da? Sau să încerce să impresioneze pe cineva. Poate să pună toată mâncarea în cuva respectivă și are, uite, sus pe acest dispozitiv fiecare aliment și la ce temperatură se gătește și câte minute.
2: Da, da, foarte, foarte corect. Deci ați pus alimentele, ați ales temperatura, timpul și gata. Nu mai trebuie și nu necesită ca să fim noi lângă ea și să așteptăm până se coace, ea și face lucru și printr-un singur sunet vă informează că bucatele sunt deja gata. Așa că, dragile mele gospodine, oamenii noștri dragi, familia noastră mare care ne sunteți alături și de fiecare dată devenim tot mai mulți și mai mulți, păi uitați-vă că astăzi v-am adus 72% reducere la această ofertă minunată. Friteoza noastră electrică, 2 ani garanție, volum de 3,5 kg, ușor, care te ajută să gătești orice, împreună cu două aparate pentru masaj, care vă ajută să vă relaxați. Și ce-mi place cel mai mult la acest dispozitiv de masaj, că este fără fir, deci l-ați pus la încărcat ca telefonul și vă măsați. Puteți să luați și în călătorii. Deci puteți să luați și în călătorii, chiar și la job, în mașină, unde doriți, acolo îl folosiți, împreună cu două dispozitive de masaj și două seturi de plapumă și pierna, anume gama Velvet. Deci două plapume, două pierne, două aparate de masaj și friteză, un singur preț de doar 2599 de lei. Eu nu știu, dacă am împărțit la 5 produse, ar ieși cam câte 519 lei per unitate. Deci voi vă închipuiți câtă reducere, câtă economie și cu ce produse vă alegeți. Deci brandul Delimano vă vine în ajutor, te salvează ca să gătești, să mănânci gustos și să economisești timp. Păi uitați-vă că astăzi timpul este prețios, așa că telefonați în continuare 022-264-036. Alegerea vă aparține. Fie că doriți să luați oferta în întregime, fie că doriți să luați doar friteoza, una, două, pentru tine, pentru mama, pentru noră sau pentru soacră, deci fiecare friteoză la un singur preț de doar 999 de leuți. Pentru cei care dormiți bine, nu vă place, nu știu, plapuma de acasă și doriți să încercați Dormeo Velvet, acum este momentul. Pentru două seturi, două plapume și două pierne, veți achita doar 999 de lei. Deci patru produse, 999. Două plapume, două pierne.
1: Fasole verde cu prune uscate. Uite, citesc în meniul friteozei. Da, în carte de rețete.
2: Aici putem să gătim.
1: Eu
2: chiar
1: prima dată văd fasole verde cu prune uscate.
0: Știi ce-mi place mie la jobul meu? Că chiar dacă prind cu ajutorul Veronica, da, atunci când vine cu produse două minute și îmi fac, uite, masaj precum o fac acum, pretextul meu e că testez produsul. Așa. Adică nu că mă relaxez, dar eu testez acum produsul.
1: Ai o scuză.
0: Am o scuză, exact. Sunetul pe care face acest aparat de masaj parcă ar fi o pisică care toarce.
2: Mm-hmm. Deci da, și are 9 trepte de viteze.
0: Are ceva. Da. Dacă o mai pun
1: numai,
0: și pe...
1: Numai că pisica mai face pauze.
0: Da.
2: Doarce 15 minute. 15 minute în continuu, apoi da, face și el pauză, are odihnă.
0: Nu are cablu, se încarcă prin USB, da. Prin cablu, da. Cam cât ține, care este bateria?
2: Deci să știi că acest dispozitiv noi cam toată săptămâna e a fost pe colegii noștri pe Call Centru și atât că a ajuns și la Radio Noroc și mai ajută și aici. Deci ține foarte mult.
1: Pe coperta acestui pliant cu rețete ale friteozei, parcă ai impresia că te afli într-un restaurant Michelin, știi?
2: Da. Câte și nici nu te-ai gândit niciodată că poți să gătești într-o friteoză atâtea bucate. Deci fie că doriți, nu știu, niște mere coapte cu niște prune.
1: Cumpărați-vă o friteoză și uitați de restaurante.
0: Iată, așa. Apropo, am citit o statistică, precum că moldovenii în ultimii ani au cam dat, merg mai des pe la restaurante decât să gătească acasă.
1: Ultimele două minute.
0: Și uite, eu cred că cu această friteoză îți gătești ce vrei, fără să faci murdări în bucătărie, doar ți-ai pus totul în această friteoză, ea îți gătește și, într-adevăr, uitându-mă la această carte cu rețete, cam nu e nimic, adică ce, mă gândesc ce nu ar găti ea. Gătește tot. De la carne până la plăcinte care poate să ți le facă, da? Să
2: da, bineînțeles.
0: Deci să ți le rumenească și să le coace.
2: Pârjoale, plăcinte, cărniunt, mici, cărnăciori, deci orice doriți, sarmale, să le încălziți și un pic să le rumâniți, la fel gătiți în această friteoză. Timpul se scurge, dragile mele gospodine, încă două minute la dispoziție. 022-264-036. Vă îndemn și vă recomand. Sunați acum și beneficiați de această frumoasă ofertă. Deci aveți 5 produse, friteoza, două aparate de masaj, două plapume și două pierni la un singur preț, 2599 de lei. Pentru cei care doriți doar două seturi, deci două plapume împreună cu două pierni, mărime de 1,40x2, doar 999 de lei. Iar pentru voi și pentru mama și pentru soacra, friteoza la doar 999 de lei și de la mine pentru voi încă 30 de minute ca să reușească toți să beneficieze de această ofertă.
0: Ziua bună se cunoaște de dimineață, am avut oferte, am avut dispoziție cântece, vă așteptăm cu același meniu și mâine.
1: Dați-ne la valul cu telefoanele
0: 264036.
1: Da. Iar noi ne revedem mâine dimineață.
3: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Membrii Comisiei pentru Integrare Europeană a Parlamentului Republicii Moldova au efectuat în perioada 8-9 iunie o vizită de lucru la București, unde au avut o serie de întrevederi cu oficiali români. Discuțiile s-au axat pe avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană, pregătirea pentru accesarea fondurilor de preaderare și valorificarea experienței României în parcursul său european, comunică Moldpress. Din delegația parlamentară au făcut parte deputații Marcel Spatari, Ana Kalinici, Angela Munteanu-Pojoga și Elena Grițco. Pe durata vizitei, oficialii moldoveni au avut întrevederi cu reprezentanții ai Ministerului Afacerilor Externe al României, ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și cu membri ai Comisiilor pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților și Senat. Discuțiile au vizat atât progresele Republicii Moldova în procesul de aderare la UE, cât și etapele următoare ale negocierilor. Președintele Parlamentului Igor Grosu a avut o întrevedere de rămas bun cu reprezentanta UNICEF în Republica Moldova, Maha Damaj. Șeful legislativului a accentuat că datorită sprijinului UNICEF Moldova au fost înregistrate progrese importante în domenii esențiale precum educația și protecția copilului. În ultimii 5 ani am extins accesul copiilor la servicii de educație și sănătate de calitate, am dezvoltat servicii mai bune pentru copiii aflați în situații de risc și am continuat procesul de integrare a acestora în medii familiale și comunitare, a menționat Igor Grosu. De asemenea, președintele Parlamentului și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de UNICEF în implementarea reformei Restart în sistemul social. Peste 600 de familii au utilizat vouchere în valoare de până la 6.000 de lei pentru a-și procura frigidere și mașini de spălat performante și eficiente energetic. Sprijinul a fost valorificat în cadrul unei noi sesiuni a programului EcoVoucher, organizată în perioada 22 mai-7 iunie, informează Moldpress. În această sesiune, desfășurată cu sprijinul Uniunii Europene, beneficiarii au achiziționat 261 de frigidere și 341 de mașini de spălat rufe, utilizând vouchere în valoare de 6.000 de lei, care au acoperit până la 70% din costul noilor electrocasnice. Potrivit datelor Centrului Național pentru Energie Durabilă, printre beneficiarii acestei sesiuni sunt 394 de familii cu copii minori, 131 de persoane cu vârsta de peste 63 de ani și 77 de persoane cu dizabilități severe. Liderul suprem al Afganistanului și șeful talibanilor, Mollahul Haibatullah Akhundzada, a emis un ordin prin care interzice utilizarea telefoanelor inteligente de către membrii grupării și funcționarii publici, relatează publicația Afghanistan International. Ministerul Justiției al Republicii Islamice a distribuit documentul șefilor tribunalelor militare, șefilor poliției și conducătorilor serviciilor de informații ale talibanului din 8 zone ale țării. În plus, se afirmă că a fost creată o listă specială în care sunt înscrise numele, funcția, locul de muncă, operatorul de telefonie mobilă și numărul de telefon al fiecărei persoane căreia i se interzice utilizarea smartphone-ului. Persoanele care încalcă interdicția vor fi considerate infractori, iar pedeapsa le va fi stabilită în instanță.
3: Meteo la Radio Noroc.
4: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vor cădea verse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
3: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

De la Nathan această invitație, hai cu mine în rai. Ascultam melodia și mă gândeam la un proverb, nu știu dacă e chiar de-al nostru, dar adoptat foarte frumos și de către neamul românesc: fă rai din ce ai. Și asta o să facem și noi astăzi în Casa Mare și în general. Bine vă regăsesc în inima Moldovei, aici unde aproape 4 ore am petrece împreună și astăzi, fiecare cu munca sa sau cu odihna sa, dar cu aceeași muzică a neamului. Valeria Oțel sunt până pe la 14 fix, propun împreună să rămânem, cum spuneam și mai devreme, iar în următoarele 3 minute și 15 secunde vă las cu o fată numai bună de iubit, Lidia Buble. Bună dimineața!

Rămiță Lambru, probabil unica melodie în care se aude vocea lui aici în inima Moldovei, și DJ Iepa Go, bineînțeles, cel care a readus de ceva ani această voce și această melodie în față și a făcut atât de frumos. Între timp vreau să vă informez, leul moldovenesc se apreciază astăzi față de euro, dar și dolar, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei. Astfel, euro se ieftinește cu 4 bani, costă 20 de lei și 7 bani. Dolarul pierde 10 bani și ajunge la nivelul de 17 lei și 35 de bani. Leul românesc își menține cotația de 3 lei și 83 de bani. Pentru hrivna ucraineană, BNM a stabilit un preț de 38 de bani. În scădere, dar numai cu un ban. Cu Lelița cea frumoasă. Iată următorul titlu, inspirat din viață, cu siguranță, cântecul din repertoriul lui Mihai Ciobanu.

0: date. Nu rata ofertele din luna iunie la Local Mici Moldovenești Rogob. 1 kg la 97 lei 99 bani. Ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani. Deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Căldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Pe deșor cu calul sur, ce final de melodie interesant din punct de vedere instrumental și în general neașteptat. Apropo, cântecul a fost de la ansamblul Străjerii Neamului. Citeam ceva destul de interesant pentru mine, nu știu, vedeți, poate și pentru dumneavoastră. E perioada în care parcă mai conectați tot ce înseamnă natura suntem și cu păsările. Mi-a amintit articolul ce-l citeam de curând de fapt că am avut de curând și eu o peripeție cu un pițigoi care probabil încerca să zboare, un pui de pițigoi mare care încerca să zboare, doar că s-a ciocnit de ușa casei. E bine, ce am făcut? L-am lăsat puțin să-și vină în fire, i-am adus și puțină apă și peste aproximativ 5-6 minute și-a luat zborul. La fel se poate întâmpla și cu rândunica. Și că dacă găsim o rândunică pe pământ, poate vi s-a întâmplat deja acest lucru, să știți că nu e neapărat rănită. Rândunicile sunt făcute pentru zbor, nu pentru mers pe sol, tocmai de aceea atunci când vedem una jos, pare imediat ceva grav. În realitate, poate avea nevoie doar de liniște, umbră și puțin ajutor ca să-și recapete energia. Dacă este lăsată în plin soare, pe asfalt fierbinte sau într-un loc expus, starea ei se poate agrava repede. Cel mai blând gest este să o mutăm cu grijă într-un loc sigur, la umbră, departe de mașini, pisici, câini sau oameni grăbiți. Nu trebuie strânsă în palmă, nu trebuie speriată, nu trebuie manevrată mult. O cutie mică aerisită cu un material moale poate fi suficientă pentru câteva momente de protecție. Dacă pare epuizată de căldură, câteva picături de apă puse foarte atent pe marginea ciocului pot ajuta. Nu trebuie forțată să bea, nu trebuie turnată apă în cioc, pentru că se poate aneca ușor. Uneori, doar contactul cu puțină apă și răcoarea pot fi exact ajutorul de care are nevoie o rândunică. Acest gest este foarte bun pentru că îi oferă o șansă fără să o rănească. Rândunica nu are nevoie de zgomot, de agitație. Dacă după o perioadă nu își revine, nu poate zbura deloc sau pare rănită, cel mai bine este totuși să fie dusă la cineva care se ocupă de sănătatea păsărilor sălbatice. Cred că vara asta mai revenim la astfel de informații. Acum revine la dumneavoastră vocea Margaritei Păsălaru cu melodia Două rândunici.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

Și chiar dacă am înțeleg toată drumurile de la Dan Spătaru să se potrivească cu precedenta melodie de la Margareta Păslaru, să știți că la drumuri ne stă gândul imediat. În premieră, șoseaua Hâncești pe tronsonul cuprins între cercul 40 de ani și strada Leci Kazinski intră într-un amplu proces de reabilitare și modernizare. Proiectul prevede amenajarea de trotuare, noi reabilitarea celor existente, crearea de spații verzi, locuri de parcare, asta da noutate, precum și modernizarea iluminatului public. Va fi efectuată reparația curentă a carosabilului, care a fost afectată în urma sezonului rece. De asemenea, vor fi reabilitate și arterele de legătură dintre șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asache. Reprezentanții administrației locale mai precizează că lucrările sunt necesare, întrucât pe acest tronson nu s-a intervenit de la construcția inițială a drumului. Înseamnă că a fost totuși o lucrare de calitate, pentru că este vorba de decenii, multe decenii. Echipele de muncitori se află deja pe teren și au început executarea lucrărilor. Le dorim spor și tuturor multă răbdare. Ce va ieși să fie și frumos și bine pus la punct și bine gândit. Și cred că partea cu locurile de parcare e cea mai importantă pentru locuitorii din zonă. Din grădina timpului trecut este și următoarea melodie de la Doina Limbășanu.

0: rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Ta evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

O fată din Moldova, Eugenia Marinei, tocmai ascultat aici în Casa Mare, unde poate dăm ascultare și pastrelor, ce spuneți? Berbec, foarte ușor poți da frâul liber reacțiilor zgomotoase, lucru păgubos astăzi. Canalizează-ți eforturile spre a-ți îmbunătăți viața și relațiile cu ceilalți. Este necesar să renunți la tipare mentale și comportamentale vechi care îți obstrucționează progresul. Detașează-te de cotidian și gândește-te pe îndelete cum ai dori să se desfășoare viața ta de acum înainte. Taur. Energia vitală este la cote joase, astfel că ar fi bine să te ocupi de treburi ușoare. Confuzia mentală este accentuată. Evită discuțiile importante, deciziile majore și spațiile aglomerate. Ocupă-te de sufletul și trupul tău. O baie aromată, o discuție cu cineva drag și de încredere te ajută să-ți îmbunătățești starea de spirit. Gemeni. Relațiile cu prietenii și susținătorii din segmentul profesional sunt contradictorii. E dificil astăzi să dai crezare celor spuse de aceste persoane. Recomandabil este să asculți, eventual să-ți notezi ce simți tu că rezonează cu sufletul tău, dar să nu emiți păreri sau decizii. Se pot face confuzii, mai apoi greu de remediat. Rac. Multă lume este atentă la vorbele și gesturile tale, lucru care te poate necăji la un moment dat, totuși emani un farmec irezistibil astăzi, astfel că admiratorii apar imediat. Unii însă vor doar să te provoace pe teme diverse. Spre seară, compania membrilor familiei și ambianța domestică te liniștesc și te bucură pe deplin. Leu. Te preocupă demersurile intelectuale, studiul, lărgirea orizontului cunoașterii, relațiile cu oamenii erudiți. Ai spor și succes în tot ceea ce ține de întocmirea documentelor oficiale și în dialogurile colegiale. Însă nu-ți divulga vasta experiența acumulată sau intențiile pe care le ai privitor la planurile tale profesionale. Spre seară, relaxează-te cu ce îți place, poate un film bun. Fecioară, se pare că trebuie să onorezi niște plăți restante, fie pe taxe, fie pe servicii de care ai beneficiat. Pe de altă parte, rudele, partenerul de viață sau colaboratorii pot avea nevoie de sprijinul tău material. Ordonează-ți prioritățile și ajută-și pe alții atât cât poți. La momentul potrivit, generozitatea îți va fi răsplătită. Haideți să o lăsăm pe o altă fată din Moldova, generoasă, foarte generoasă și cu mesajele și cu muzica și cu multe, multe altele, să ne aducă cea mai nouă melodie a ei. Despre Irina Rimes este vorba și cântecul Există, după care continuăm horoscopul. Există.

Ascultăm și să aflăm dacă la horoscop auzim vreun te iubesc. Continuăm cu balanță. În relațiile parteneriale se preconizează schimbări importante. Gândește-te, pendelete, cum ai dori să se desfășoare atât relația cu partenerul de viață, cât și parteneriatele profesionale. Însă nu este momentul să-ți expui ideile și doleanțele. Deocamdată privește atent la ceilalți și caută să înveți câte ceva din vorbele sau faptele lor. Întotdeauna ceilalți sunt oglinda noastră. Chiar așa? Scorpion, bună dimineața! Neplăcerile privitoare la sănătate sunt accentuate. Dialogurile cu diversi specialiști în sănătate îți vor aduce informații utile. Fii prudent, ține cont de cele aflate și adoptă o atitudine pozitivă. Nu mai de tine depinde însănătoșirea ta și îmbunătățirea relațiilor cu ceilalți. Traversăm o perioadă în care ai nevoie de odihnă, somn și dieta potrivită. Săgetător, delicate momente astăzi în relațiile cu persoana iubită și copiii. Provocările sunt majore și ar fi bine să nu le dai curs. Observă atent ce se petrece în sectorul amoros, dar lasă deciziile și concluziile pentru zilele următoare. Senzația că în umbră se petrec diverse lucruri este pregnantă. Rezervă momente pentru un hobby. Capricorn, în sânul familiei este forfotă. Ai dori să te implici în activități gospodărești, dar ceilalți se pare nu te lasă. Unii pot avea nevoie de tine pentru a le rezolva chestiuni personale. Alții doresc să desfășori treburile numai cum vor ei. Tu ascultă-i pe toți, dar decide tu singur în consecință. Vărsător, relațiile cu persoanele din anturajul apropiat sunt provocătoare. Mai ales de-a lucrurile se vor desfășura pe tonuri înalte, iar divergența opiniilor va fi evidentă. Fii prudent, vorbește strictul necesar. Există riscul să-ți prezinți slăbiciunile sufletești, lucru total neindicat. Călătoriile pe distanțe scurte sunt o altă temă importantă a zilei. Relaxează-te cu o plimbare ușoară, dacă se poate, pe jos. Pești, să-i vezi cheltuieli importante, minunat este faptul că pe de altă parte este rost să primești la loc sumele cheltuite. Totuși, fii prudent și evită extravaganțele sau investițiile pe termen lung. Fluctuațiile financiare sunt frecvente, astfel că nu te poți baza pe ceva concret sau stabil. Răsfață-ți simțurile cu o plimbare în aer liber. E clar, astăzi cu toții trebuie să ne găsim timp pentru plimbare. Sau măcar pentru nițică muncă în grădină, dacă nu prea trecem pe acolo, sau poate alt moment potrivit petrecut în natură, în mișcare. Și pentru că spun tare des, poate prea des, că la Radio Noroc toate sunt vechi și noi sunt toate, după o melodie nouă nouță de la Irina Rimes, urmează Dăm nopțile înapoi, de la Asia.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Republica Moldova și Ucraina vor face în următoarele zile un nou pas în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Prin deschiderea primului cluster de negocieri, a anunțat marți președinta Ursula von der Leyen în cadrul unei conferințe susținute la Bruxelles, comunică Mold Press. Potrivit oficialii europene, decizia va marca trecerea la următoarea etapă a procesului de aderare și începutul formal al negocierilor pe capitole tematice. În următoarele zile vom deschide primul cluster cu Ucraina și Republica Moldova. Acest lucru deschide practic ușa către următoarea fază a procesului de aderare, începutul formal al negocierilor, a declarat Ursula von der Leyen. Anunțul a fost făcut în contextul prezentării celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni pregătit de Uniunea Europeană împotriva Rusiei. Apeducte și sisteme de canalizare, drumuri locale, instituții publice, grupe de creșă și rețele de iluminat stradal sunt modernizate în 122 de localități din Republica Moldova prin proiectele finanțate în cadrul Programului Național Satul European ediția a doua și al Programului Guvernamental Europa este aproape. În luna mai, guvernul a alocat pentru aceste lucrări peste 86,5 milioane lei din Fondul Național pentru Dezvoltare regională și locală, relatează Mold Press. Din suma totală de peste 86 de milioane de lei, circa 55 de milioane de lei au fost alocați pentru 84 de proiecte implementate prin Programul Național Satul European, ediția a doua, iar peste 31 de milioane de lei pentru 38 de proiecte realizate în cadrul Programului Europa este aproape. Potrivit autorităților, intervențiile sunt orientate spre dezvoltarea infrastructurii de bază și îmbunătățirea serviciilor publice. Peste 250 de salvatori și specialiști în gestionarea situațiilor de urgență din mai multe state europene vor participa în perioada 15-19 iunie curent la exercițiul internațional de teren MDEU MODEX 2026, găzduit de Republica Moldova în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, informează Mold Press. Exercițiul va simula intervenția în cazul unor inundații majore și va reuni 7 echipe internaționale specializate în operațiuni de salvare și limitare a efectelor dezastrelor naturale. Participanții vor desfășura acțiuni de pompare a apei, salvare pe apă, recuperarea victimelor și asigurarea accesului la apă potabilă prin utilizarea unor sisteme moderne de purificare. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, activitățile practice vor avea loc în perioada 16-18 iunie și se vor desfășura în regim continuu 24 de ore din 24 în condiții reale de teren. Uniunea Europeană intenționează să interzică accesul pe teritoriul comunitar persoanelor care au participat la războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei, măsura fiind inclusă în cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni prezentat marți de președinta Ursula von der Leyen, transmite Deutsche Welle. Anunțul a fost făcut marți la Bruxelles în cadrul prezentării noului set de măsuri restrictive adoptate de Uniunea Europeană împotriva Federației Ruse, potrivit Comisiei Europene. Noul pachet de sancțiuni urmărește să intensifice presiunea asupra Moscovei și să limiteze sursele de venit care permit continuarea războiului împotriva Ucrainei.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vor cădea verse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio. cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Ce te face însă când anume sâmbătă și nu doar anume la club? Ție muncă! Nu mă duc la club de la Teo Ros, Domino și Alessandra. Această melodie ascultată într-o zi de miercuri, 10 iunie, o zi care sigur nu se repetă, așa cum irepetabilă e următoarea melodie. Un cântec care ne amintește de florile de liliac și nu doar. Liliac de sub cerdac se numește melodia, o colaborare dintre Natalia Barbu și Guz, îl cunoaște toată lumea, o melodie emoționantă care îmbină perfect stilurile acestor doi artiști basarabeni și evocă nostalgia copilăriei, a momentelor petrecute acasă și nu doar. Așadar, Natalia Barbu, Guz, Liliac de sub cerdac.

0: Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Mici moldovenești Rogob, 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Nu găsești ca ei în sat, l-a jucat și l-a cântat despre ansamblul Dacii Vâlcineni. Este vorba, ascultați cu grâu mărunt aici în Casa Mare. Nu găsești în tot spațiul românesc un top 10 cu mai multe noutăți muzicale ca cel de la Radio Noroc. Tot ce trebuie să faceți ca să ascultați melodia preferată la Radio Noroc este să o votați în top 10. Foarte simplu de altfel, pe pagina noastră de Facebook, fiecare săptămână e actualizată la acest capitol și la postările legate de top 10, tot ce trebuie să faceți este să comentați cu numele artistului, artistei preferate. Printre propunerile acestei ediții este o melodie de la Diana Calangea, Lele, cea cu fustă creață.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Astăzi afli cum le prezinți copiilor un nou partener de viață. Mamele care au trecut prin experiența divorțului se tem să-și refacă viața alături de un alt partener, adesea și din cauza faptului că își fac griji legate de modul în care vor reacționa copiilor în prezența unui potențial tată vitreg. Țineți cont de faptul că dumneavoastră sunteți primul model pe care copiii îl urmează, asta ca să nu vă întrebați mai târziu de ce au probleme în a menține o relație de cuplu. Prin urmare, pragul casei va fi trecut numai de cei bărbați cu care simțiți că aveți șansa unei relații serioase. Nu vă temeți să-i spuneți iubitului cât mai multe amănunte despre ceea ce le place sau îi face fericiți pe copiii dumneavoastră. Informația reprezintă cheia către inima celor mici. Astfel, la momentul marii întâlniri, acesta va ști cum să fie interesant în fața copiilor. Va pune întrebările potrivite și poate chiar va reuși să-i amuze pe tinerii critici. Nu le dați indicații prețioase copiilor înainte de venirea noului iubit, încercând să le sugerați să fie politicoși și să facă un efort ca să-l placă pe invitatul dumneavoastră. Cel mai probabil, aceste sfaturi vor avea exact efectul invers. Nimeni nu trebuie să placă pe cineva doar pentru că așa îi se spune. Fiecare e liber să-și formeze propria părere. Prezentarea noului iubit ar trebui să fie și un prilej de distracție pentru cei mici. Încercați să petreceți timp împreună cu copiii la un picnic, într-un parc de distracții sau în orice alt mediu în care știți că le va face plăcere să meargă. Nu pierdeți din vedere faptul că vă aflați la întâlnirea copiilor, nu la întâlnirea dumneavoastră cu iubitul, prin urmare, atenția adulților trebuie să fie centrată pe dorințele celor mici. Nu vă sfiiți să întrebați copiii după ce s-au întâlnit de câteva ori cu noul partener ce părere au despre acesta. Această întrebare este cu atât mai necesară cu cât copilul ar putea să aibă o problemă legată de afecțiunea pe care o simțiți față de o altă persoană decât el. Ignorarea problemei nu o va face să dispară ca prin minune cu timpul, ci o va agrava. La câteva luni după ce le-ați făcut cunoștință copiilor cu noul partener, puteți să le explicați că prezența acestuia în viața voastră nu înseamnă că nu vor avea în continuare același tată dintotdeauna. Nu le impuneți niciodată copiilor să-i spună tată noului partener dacă ei nu simt că vor să-l numească astfel.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Și dacă orice Romeo păi și are Julieta sa, orice vară e cu intoxicațiile sale, nu știu ce trebuie să facem ca la final de vară și în general la final de an, specialiștii din domeniul sănătății să spună: domnule, anul ăsta zero cazuri de intoxicație alimentare. Vara în mod special avem mai multe de acest fel, mai multe cazuri. Bolile diareice acute sunt provocate de consumul de alimente sau apă contaminate cu bacterii, virusuri, paraziți, substanțe chimice periculoase. Contaminarea poate avea loc în orice etapă a lanțului alimentar, de la producere și transportare până la depozitare sau consum. Dar se pare că în ceea ce privește depozitarea și consumul în mod special ne privește pe noi consumatorii, ce trebuie să facem? În primul rând, cumpărăm alimente doar din unități autorizate. Spălăm minuțios fructele, legumele. Prepararea termică la fel trebuie să fie adecvată. Utilizarea exclusivă a apei potabile din surse sigure. În ceea ce privește cumpărăturile, să ne gândim cam cât ne ia să ajungem, dacă suntem în oraș, de la magazin până acasă. Poate avem nevoie de o pungă frigorifică, poate până acasă deja începe procesul de alterare. Dacă mai stăm să așteptăm transportul public, în general așteptăm și mai mult și acele alimente deja pot fi periculoase, chiar dacă că nouă ni se pare că e totul în regulă și chiar dacă imediat l-am depozitat în frigider. Anul trecut, incidența bolilor diareice acute în Moldova a depășit 500 de cazuri la 100.000 de locuitori. Asta însemnând aproape 7% de creștere comparativ cu 2024. O parte din aceste îmbolnăviri au fost asociate consumului de produse alimentare contaminate. O să fim atenți. Acum însă batem cizma mai cu foc, e o melodie de la Ion și Veceslav Bânzari.

0: Altei. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Nu rata ofertele din luna iunie la Local, mici moldovenești Rogob. 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
0: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin 2.

deschidă cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.

0: ca în garanție.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, participă astăzi, 10 iunie, la summitul procesului de cooperare din Europa de Sud-Est, care se desfășoară la Sofia, Republica Bulgaria, informează Mod Press. În cadrul vizitei, șeful executivului va avea o întrevedere bilaterală cu prim-ministrul Republicii Bulgaria, Rumen Radev. De asemenea, în marja summitului, premierul Alexandru Munteanu va avea o întrevedere cu prim-ministrul Serbiei, Duro Macut. La sesiunea plenară a summitului, premierul Alexandru Munteanu va susține un discurs dedicat consolidării cooperării regionale, securității și dezvoltării durabile în Europa de Sud-Est. Agenda summitului include de asemenea adoptarea declarației finale a SEECP, ceremonia de transfer a președinției în exercițiu către România și discuții privind prioritățile regionale pentru perioada următoare. Vice-prim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere cu un grup de senatori francezi, membri ai Comisiei pentru Afaceri Externe, Apărare și Forțe Armate a Senatului Republicii Franceze, aflați într-o vizită de documentare în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, interlocutorii au abordat subiecte ce vizează dinamica procesului de reglementare transnistreană, evoluțiile în materie de securitate regională, precum și impactul războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova. Vice-prim-ministrul Valeriu Chiveri a prezentat prioritățile guvernului în procesul de reintegrare a țării, subliniind importanța menținerii păcii și stabilității, promovării măsurilor de consolidare a încrederii între cele două maluri ale Nistrului, în strictă conformitate cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Ministerul Culturii a încheiat etapa de depunere a dosarelor pentru cel de-al doilea concurs de acordare a subvențiilor destinate instituțiilor mass-media. În total au fost recepționate 43 de dosare de participare depuse de 39 de instituții media, relatează Mod Press. Potrivit Ministerului, proiectele înscrise în concurs abordează o gamă variată de domenii de interes public. Printre acestea se numără promovarea valorilor democratice și a integrării europene, valorificarea culturii naționale și a memoriei istorice, precum și teme sociale ce vizează incluziunea, toleranța și consolidarea coeziunii sociale. De asemenea, o parte dintre inițiative sunt orientate spre dezvoltarea alfabetizării informaționale și media, precum și spre combaterea propagandei și a fenomenului dezinformării. Armata taiwaneză a organizat miercuri un exercițiu cu foc real folosind sisteme de lansatoare multiple de rachete HIMARS de fabricație americană. Exercițiul a avut loc pe coasta de vest a insulei, o zonă deosebit de sensibilă datorită proximității cu China și unul dintre cele mai expuse fronturi în cazul unei eventuale debarcări. Este prima dată când forțele terestre testează acest tip de armament HIMARS în afara bazei Jiupeng din comitatul Pingtung, situat în sudul Taiwanului, conform surselor militare, scrie EF, potrivit Ager Press.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vor cădea verse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc.

Să fie loc pentru această melodie, Rude, Paparude, de la Maria Codreanu, după ce Metamorfoze am ascultat de la Eugen Doga. Legat de Paparude, ce să spunem? Știți, unii dintre dumneavoastră, este un vechi ritual agrar și o divinitate a ploii din mitologia românească, invocată anume pe timp de secetă. Obiceiul implica un alai de fete și copii de toate vârstele care mergeau prin sat, cântau, dansau, chicoteau, erau veseli, costumați în haine vegetale din frunze, ramuri, în timp ce sunt udate cu apă de către localnici. Ritualul este pre-creștin și pre-roman, având probabil ori origini tracice, înrudit cu divinitatea tracică Paparion sau slave. În ceea ce privește informații despre perioade atât de îndepărtate, e mai complicat să fie o dată concretă. Și iată, în 1974, Maria Codreanu, de aici din Moldova, pur și simplu a ales alături de colegii săi acest subiect, bineînțeles, în altă formulă, jazz-funk, așa cum spun criticii muzicali. Tot cu muzică, de altă dată, continuăm această amiază deja. Bună ziua pentru cei ce au ales Radio Noroc acum. De la Ion Sruceanu, cred că o să ascultăm următoarea melodie. Este una solară de tot și ea, de altă dată, din anii 80. Soarele cel mare.

0: Descoperă la Metro. Unt Metro Chef la 25,90 lei pentru 180 grame. Bere blondă Camarad la 32,90 lei petul și pesmeți Flint la 9,90 lei pentru 100 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: minți.
1: Mai depinde și unde și cu ce dispoziție te prinde ploița și cred că pe mulți i-a prins ploaia în ultima perioadă și ne referim la toate lunile trecute ale primăverii. De la Iurie Sadovnic am ascultat evadare, de la serviciul unic 112 o știre, să zic așa, o ieșire din comun, mai bine zis, se registrează un număr ridicat de solicitări din partea noastră a cetățenilor. Doar în ultimele 24 de ore au fost recepționate peste 7.000 de apeluri. Mă întreb câți angajați lucrează acolo într-o tură. Operatorii lucrează într-un ritm intens, depun eforturi pentru a gestiona volumul ridicat de apeluri. Sprijinul cetățenilor este esențial pentru a putea interveni acolo unde viața sau siguranța oamenilor sunt în pericol. În același timp, cei de la 112 ne amintesc că acest serviciu unic este destinat exclusiv situațiilor care pun în pericol viața, sănătatea și siguranța persoanelor sau bunurilor. Apelurile nejustificate pot îngreuna activitatea operatorilor și pot întârzia intervențiile în cazurile cu adevărat critice. Așa că înainte de a apela 112, să ne întrebăm și să răspundem, desigur, cu toată seriozitatea, este sau nu prea este o urgență. Poate cineva chiar are o urgență și linia este ocupată. De la o următoare interpretă avem de ascultat acum o melodie, după o voce masculină și una feminină, își găsește locul și e vorba despre un cântec foarte și foarte romantic care a umplut atât de frumos acești 20 de ani de Radio Noroc. Ochii mei, de la Anișoara Puică.

0: case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo.
1: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
2: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Și uite așa, mitul soacră, soacră, pomă, acră a fost spulberat, pur și simplu, de Miara Velicu și, zic eu, feciorii și nurorile, dintre ei, după voce, pe Nicu Mâță îl recunosc, în rest, ce să zic, tineri și tinere talentate din toate zonele, aproape toate zonele folclorice românești. La recomandarea de carte din această ediție, iată, ne ajungi și astăzi este vorba despre o carte care se numește Generația Anxietate. Colac de salvare pentru milenial și generația Z într-o lume nesigură. Este o carte scrisă de Lauren Cook, tradusă de Laura Dragic. O carte care ne amintește de faptul că suntem îmbibați cu tot felul de expresii pe care le primim și poate le dăm înapoi. O să fie bine. Ce atragi, atragi ce gândești. Universul îți dă cât poți duce. Ai nevoie de adevăr și așa mai departe. O geamandură pentru mintea care se duce prea repede în cele mai negre scenarii. Cartea aceasta ne arată de ce anxietatea a devenit limba emoțională a unei generații și cum începi să-ți iei mintea înapoi. Dacă simți că trăiești sub presiune constantă, că viitorul pare nesigur, iar mintea ta nu încetează să anticipeze ce urmează, cartea aceasta chiar ar trebui să fie împrumutată de dumneata de la bibliotecă. Bazându-se pe cercetări psihologice solide și experiență reală din cabinet, Dr. Lauren Cook ne ajută să înțelegem de unde vine anxietatea și ce putem face concret pentru a nu-i mai permite să ne conducă viața. Considerate două dintre cele mai anxioase generații din istorie, milenialii și cei din generația Z trăiesc sub presiunea unor crize multiple, de la instabilitate financiară și polarizare politică până la schimbări climatice și violență. Fiind ea însă și milenială și confruntându-se cu anxietatea, autoarea oferă dintr-o perspectivă feministă și intersecțională un plan clar, empatic și actual pentru cei care vor să găsească mai mult echilibru, siguranță și liniște. Eu zic că e o carte nu doar pentru mileniali și generația Z, e o carte pentru oricine are deja trezită curiozitatea față de conținutul ei. Sper tare mult să o găsim și la bibliotecă. Iată, e tradusă chiar din acest an, din 2026, în limba română. Un subiect ușurel așa la prima vedere, dar se pare că e mult mai, nu complicat, dar mai profund și mai bun de pus în practică. De la Valentina Cojocaru și Nicolae Glib urmează o melodie, iar eu vă spun lecturi plăcute, audiție plăcută!

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Cooperarea moldo-ungară și parcursul european al Republicii Moldova au fost în centrul unei convorbiri telefonice dintre vice-prim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și vice-prim-ministra, ministra afacerilor externe a Ungariei, Anita Orban, recent numită în funcție la Budapesta, comunică Mold Press. Șeful diplomației de la Chișinău a felicitat-o pe oficiala ungară pentru preluarea mandatului și i-a urat succes în activitate, adresându-i totodată invitația de a efectua o vizită de lucru la Chișinău. Discuțiile au vizat stadiul relațiilor bilaterale, evoluțiile de pe agenda europeană a Republicii Moldova și consolidarea cooperării atât pe dimensiunea politică, cât și în domeniile economice și sectoriale de interes comun. Salvatorii și paramedicii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU, al Republicii Moldova, participă în perioada 8-11 iunie curent la cea de-a 12-a ediție a Competiției Naționale de Descarcerare și Acordare a Primului Ajutor Calificat, desfășurată în municipiul Râmnicu-Vâlcea din România, relatează Mold Press. Evenimentul reunește echipe de pompieri și salvatori din cadrul a 15 inspectorate pentru situații de urgență din România, reprezentanții a instituțiilor de învățământ de profil, precum și specialiștii din Republica Moldova. Potrivit IGSU, pe parcursul competiției, reprezentanții Republicii Moldova participă la probe de descarcerare, evacuarea victimelor din vehicule avariate și acordarea primului ajutor calificat. Scenariile sunt concepute pentru a reproduce situații reale de intervenție cu care echipele de salvare se pot confrunta în activitatea de zi cu zi. Ofițerii Centrului Național Anticorupție, CNA, și procurorii Procuraturii Municipiului Chișinău efectuează miercuri percheziții în raioanele Ialoveni și Telenești într-un dosar de abuz de serviciu ce vizează implementarea unui proiect de infrastructură în valoare de aproximativ 40 de milioane de lei. Printre persoanele vizate se numără administratorul unei companii de construcții, responsabili tehnici, diriginți de șantier și doi reprezentanți ai administrației publice locale, informează Mold Press. Potrivit CNA, cauza penală are la bază executarea unui contract de întreprindere privind construcția sistemului de canalizare și epurare a apelor uzate într-o localitate din raionul Ialoveni. Anchetatorii susțin că în perioada 2013-2024, administratorul companiei contractate pentru realizarea lucrărilor ar fi admis în mod intenționat abateri de la prevederile contractuale, documentația tehnică și normele de construcții. Deși proiectul urma să fie finalizat și dat în exploatare conform contractului, sistemul de canalizare și epurare nu este funcțional nici în prezent, în pofida faptului că administrația publică locală a achitat lucrările prevăzute. Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar putea fi pregătit în anumite circumstanțe să lanseze un atac militar împotriva Iranului fără sprijinul Statelor Unite, a informat marți postul de televiziune I24 News, relatează miercuri de pe a potrivit Ager Press. Postul de televiziune a menționat o ședință de cabinet în timpul căreia Netanyahu a declarat: s-ar putea să ajungem într-o situație în care trebuie să confruntăm singuri pe iranieni fără sprijinul Statelor Unite, cu toate costurile implicate, armament și izolare la nivel global. Israelul nu a vrut să se ajungă la asta, dar știa că ar putea, a declarat Netanyahu.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vor cădea verse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoane, muzica-i de sărbătoare.

0: Tatiana Jacoci, Hai Acasă Puișor, o melodie care cu siguranță are peste 100 de ani. În Casa Mare avem și astăzi spațiu de emisie rezervat dedicațiilor la pachet.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: 0225453333 vă stă la dispoziție pentru emisia directă Firește. Ieri am avut o mare, mare problemă cu adresa electronică, dar astăzi această problemă a fost remediată. Iată de ce cred că o să dau citire mesajelor de ieri ajunse anume prin intermediul adresei mesaje@radionoroc.md astăzi, și la fel puteți scrie la mesaje@radionoroc.md și la fel, foarte simplu, puteți lăsa în privat pe Facebook, pe pagina Radio Noroc, o felicitare pentru un om drag. În ceea ce privește mesajul următor, e pe Facebook, a ajuns la noi, chiar înainte de ora 12 expediat. Mă numesc Maria Stratulat din Rezina, Peciuște. Vreau să transmit o dedicație muzicală pentru cel mai scump fecior, soț și tătic. Astăzi și mai adaug la pachetul frumos al vieții un trandafir, să adauge mulți, mulți alții înainte. Împlinește o vârstă frumoasă, 24 de ani. Îi dorim multă sănătate, dragoste, respect de la cei care astăzi îl înconjoară. Fie ca bunul Dumnezeu să te aibă în pază mereu și cele bune să se adune, cele rele să se spele, la mulți, mulți ani fără primejdii. La felicitare se alătură mama Maria, tata Nicolae, bunica Parascovia, surioara Tatiana, cumnatul Nicolae și nepoțelul Alexandru. Aș vrea și o melodie de la Vitalie Dani, observă aici solicitată. Vitalie Dani și Nișura Buică, soră și frate. Eu deja am selectat melodia, doar că, din câte înțeleg, nu ne-ați spus cum se numește sărbătoritul dumneavoastră și m-am și bâlbâit puțin mai devreme, pentru că un pic nu e clar pentru cine sunt felicitările. De obicei, dacă nu e la început numele indicat, e la final, nici la început, nici la final. Ce fel de felicitare e asta? Așteptăm, așteptăm, doamna Maria, să ne spuneți cum se numește fiul sărbătorit și poate până sărbătoritul dumneavoastră, care, iată, cum spuneați, adaugă un trandafir la buchetul vieții, cel de-al 24-lea, cât timp el ascultă soră și frate de la Vitalie Dani și Anișoara Buică, neapărat să ne scrieți cum se numește fiul.

Anișa Nișorapuică a fost solicitat de către familia dumneavoastră, mama, tata și toți cei dragi, la mulți, mulți ani. Mai avem astăzi de felicitat pe cineva din Italia, un mic sărbătorit, mic, dar voinic. Se numește acest voinicel Matei Oțel, 5 anișori împlinește și cu ocazia aceasta frumoasă, toate rudele familiei lui Matei, începând cu bunica Nadia și terminând cu verișori, verișoare și bunicii de la Glodeni, cu toții îi spun la mulți, mulți ani. Ani de poveste, ani cu sănătate, ani cu realizări deosebite, ani cu oameni buni întâlniți în cale și cum va vrea el să fie viața, așa să fie. La mulți, mulți ani fericiți. Asta îi dorim că odată lui Matei Oțel și părinților, desigur, Ana și Constantin, un la mulți ani și sănătate și părinților și bucuriile lui Matei dintr-un destin frumos să fie și bucuriile voastre împreună. La mulți, mulți ani și cred că tata Constantin se va bucura în mod special de următoarea melodie. Este un cântec al lui Ionuț Dolănescu, Doamne, fă-mi băiatul mare. La mulți ani, Matei!

0: calitate. Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo. Nu rata ofertele din luna iunie la Local Mici Moldovenești Rogob. 1 kg la 97 lei 99 bani. Ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani. Deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Este live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
6: Și la Călăraș ajungem astăzi cu o felicitare. Astăzi 10 iunie, dragi norocei, Tatiana Gârlea, așa începe mesajul. E o zi specială în calendar, ziua tăticului meu, Gârlea Gheorghe, din Călăraș. Își sărbătorește o prea frumoasă vârstă și cu această ocazie îl felicităm cu mult drag. Îți dorim tot ce este mai de preț în viața aceasta, dragă tăticule. Sănătatea, să fii mereu precum ai fost și tot binele din lume să-ți aparțină. O zi cât mai frumoasă alături de cei dragi în continuare și un sincer la mulți ani, tăticule. Solicitată, domnule Gheorghe, este și melodia de ziua ta de la Lenuța Gheorghiță. Să știți că mesajul acesta e plin de inimioare pentru tăticul sărbătorit, adică pentru dumneavoastră. Cu cântecul Lenuța Gheorghiță ajungem la Călăraș, așadar, la familia Gârlea.

O melodie a lui Nicușor Iordan este solicitată în mesajul următor. Radio Noroc, vreau să transmit felicitări pentru prietenul Nicolae Cozaru din Șoltenești, Nisporeni. Ieri 9 iunie am plinit o vârstă foarte frumoasă, 32 de ani. Noi îți dorim sănătate, multă fericire, bucurii de la cei dragi. El felicită prietenul lui Dumitru Tataru. Aș vrea o melodie Nicolae. Și o melodie cam nostalgică. Da, Nicușor Iordan are mai multe melodii, dar sunt cumva multe dintre ele cam tipărate. Haideți totuși de la același Nicușor Iordan chiar acum să selectez și o melodie mai veselă, acompaniată, apropo, de Orchestra Națională Lăutarii. Tânăr sunt și viața îmi place. Cred că aceasta e mai potrivită.

Și prin părțile rezinei ajungem astăzi cu felicitări pentru dumneavoastră, doamna Tamara Mârza. Cred că la Ignației Rezina vă găsește Radio Noroc la această oră și sper tare mult o să vă bucurați de următoarele rânduri. Doamna Tamara Mârza din Ignației, raionul Rezina, e sărbătorită și cineva de la mii și mii de kilometri distanță ne comunică acest lucru. La mulți ani, scumpa noastră mămică, îți mulțumim pentru toată dragostea, puterea și răbdarea ce ne-ai dat-o în fiecare zi. Îți dorim sănătate, mulți ani înainte și liniște în suflet, să te bucuri de viață în fiecare clipă, căci o meriți din plin. Să ai o aniversare la fel de frumoasă și colorată ca și sufletul tău, ca și florile pe care le iubești. Noi, chiar dacă suntem departe, suntem mereu cu gândul la tine. Te iubim, nespus de mult, mama. Sunt cuvintele celei care vă iubește foarte mult, doamnă Tamara, cum spuneam, de la mii și mii de kilometri depărtare. Frumoasă coincidență, cea care ne solicită melodia pentru mama ei este și ea o magie a acestei zile. Așadar, pentru dumneavoastră, Tamara Mârza, de la Ignației, dar și pentru fiica dumneavoastră, Svetlana, din Berlin, o melodie a fost solicitată de către cea de-a doua sărbătorită menționată. Nici nu pot să-mi imaginez ce coincidență frumoasă și ce eveniment și ce emoții ați avut în urmă cu ani și ani atunci când, iată, în ziua în care ați fost sărbătorită și sunteți sărbătorită, ați dat naștere unei fete. La mulți ani, revederile să fie cât mai multe și mai frumoase. Din Berlin, doamnă Tamara, să știți că a fost solicitată melodia lui Igor Cuciuc, e unul dintre interpreții preferați, din câte am înțeles. Moldoveni, veniți acasă. La mulți, mulți ani!

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: Radio Noroc transmit felicitări pentru nepoțica din depărtare, scumpa și iubita noastră Valerica, nepoțica noastră, cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 13 anișori. Draga noastră, bunica Alena și bunelul Semion îți aduc cele mai sincere felicitări și să fie așa cum te cunoaștem noi. Gingașa, frumoasă, adorabilă, sociabilă. Te iubim, draga noastră nepoțică, dorul nostru vine la voi încet în Canada. Te iubim, te îmbrățișăm cu drag din satul Cogălniceni. Legat de melodie, observ aici, aș vrea eu ceva legat de nepoțică. Am și eu o nepoțică. Vă mulțumesc, cu plăcere. Nu știu ce oră au ei în Canada, dar le transmiteți dumneavoastră poate o înregistrare făcută la telefon. La mulți ani pentru Valerica, nepoțica din Canada. Și ne mai trimite aici o felicitare, cred, tot din rude. Vreau să transmit felicitări pentru scumpa noastră Iuliana Stoian din Chișinău. Îi aducem cele mai frumoase cuvinte cu ocazia împlinirii a 25 de ani. Scumpa noastră, iubita noastră, aurul nostru, să fii iubită, prețuită și multă, multă sănătate îți dorim. Mama Ludmila, tata Victor, sora Vitalina, cred, fratele Ilie, cu toți te iubim și te așteptăm la Cogălniceni, dragă fică, dragă soră. La mulți ani. Iată două felicitări au pornit de la Cogălniceni și cu el am ajuns și în Canada și la Chișinău. Cu timpul rezervat melodiilor stăm mai prost astăzi, dar cred că importante sunt felicitările, nu neapărat cântecele. Iată de ce cred că o să ascultăm împreună prima solicitare a familiei. Este vorba despre puiul bunicuței Pui de la Ioana Căpraru.

Revenim la Nicolae Bivol, Radio Noroc, sunt Aurelia Crețu din Basarabeasca, Sadaclia, și vreau să transmit o dedicație muzicală pentru cel mai scump soț și tătic. Astăzi sărbătorit, 24 de ani împlinește Nicolae Bivol. Îi dorim sănătate, dragoste, respect, la mulți ani. Felicitări de la soția Aurelia, fiul Alexandru, cumnatul Mihai. La mulți, mulți ani, Nicolae Bivol, și toți să fie frumoși. Bună, Radio Noroc, transmit un mesaj de felicitare pentru Nicolae Matveiev, scumpul nostru bunic, tată și soț, care împlinește astăzi frumoasă vârstă, 66 de ani, la mulți ani. Îți dorim sănătate, bucurie, liniște sufletească, mulți ani fericiți înainte, să ai parte de zile senine și mereu înconjurat să fii cu dragostea celor dragi. Cu drag, felicitări din partea întregii familii. La mulți ani pentru tăticul sărbătorit. Avem și un cântec de difuzat pentru dumneavoastră. Sunt mai multe cu subiectul tată, dar următorul cred că e și vesel, e și potrivit anume pentru această zi de sărbătoare. Astăzi, tată, e ziua tatăla, anișoara de Abijah.

Nina Vladiuc ne salută cu tare multe cuvinte de laudă pentru echipa Radio Noroc. Mulțumim, doamnă, ne copleșiți cu toate aceste mesaje. Zi frumoasă în continuare, vă doresc. Vrei, nu vrei, de la Cătălin Josan va fi puțin mai târziu. La mulți ani pentru Vasile Fisticanu din Vâlcineț, Călăraș. Din partea fiului Eugen sunt felicitările, domnule Vasile. La mulți ani, tată, îți doresc sănătate, putere și multe motive de bucurie. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci pentru familia noastră, pentru grijă, muncă și sprijinul pe care ni le oferi în fiecare zi. Să ai parte de respect, liniște și de tot ce este mai bun. Te prețuiesc. O zi reușită mai e dorită norocului. Mulțumim, Eugen. La mulți ani, domnule Vasile Fisticanu. Iată, după ani de dedicație, poate după ani de dedicație, poate de multe ori de greutăți, vine recunoștința din partea celor dragi și este exprimată astăzi de fiul Eugen. La mulți ani, Vasile Fisticanu, la mulți ani primit și de la Corina Țepeș. Eu sunt Valeria Oțel, mâine începând cu ora 10 vă aștept din nou aici în Inima Moldovei, în Casa Mare. Până atunci, o zi de miercuri reușită. Pe curând!

0: date. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! 7 organizații ale societății civile din Republica Moldova au fost premiate în cadrul celei de-a 9-a ediții a Galei Societății Civile, organizată de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Prezent la eveniment, președintele Parlamentului Igor Grosu a mulțumit organizațiilor societății civile, care sunt aproape de oameni, dezvoltă comunitățile și contribuie la consolidarea democrației în Republica Moldova, informează Moldpress. Gala Premiilor Uniunii Europene pentru Societatea Civilă are scopul de a recunoaște rolul societății civile în calitate de promotor al schimbărilor pozitive și de impact în beneficiul cetățenilor. Premiile au fost oferite pentru excelență profesională, inițiative de impact și bune practici. Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Ivona Piorco, a felicitat organizațiile câștigătoare ale ediției din acest an a Galei și a subliniat că munca lor este esențială pentru reziliența democratică a Moldovei, pentru progresul social și pentru viitorul său european al țării. 2 persoane originare din stânga Nistrului au fost reținute pentru implicare într-o schemă de escrocherie cu investiții online. Aceștia sunt suspectați că ar fi avut rolul de curieri, comunică Moldpress. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, luna mai, o femeie de 55 de ani din Ungheni a fost determinată prin manipulare și abuz de încredere să transfere sume importante de bani către persoane necunoscute sub pretextul unor investiții pe o platformă online. Prejudiciul total cauzat se ridică la 436.000 de lei. Victima a sesizat poliția pe 6 iunie. În urma acțiunilor de investigație au fost identificați și reținuți cei doi suspecți de 18 și 26 de ani care ar fi ridicat banii pe 26 mai în municipiul Ungheni. În timpul perchezițiilor, oamenii legii au depistat și ridicat 13.400 de lei, 4 telefoane mobile, carduri bancare și un automobil. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă și Integrare Europeană a aprobat în ședința de astăzi avize consultative pozitive pentru desemnarea a 2 noi ambasadori ai Republicii Moldova, care urmează să reprezinte țara în India și Portugalia, relatează Moldpress. Potrivit MAIE, Inga Ionesi urmează să fie desemnată în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în India, iar Sergiu Gurduza va fi desemnat ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Portugalia. În cadrul ședinței, secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe, Dumitru Socolan, a prezentat candidaturile și a evidențiat experiența profesională a celor doi diplomați. Conform acestuia, expertiza acumulată de candidați va contribui la promovarea intereselor Republicii Moldova și la consolidarea relațiilor bilaterale cu statele de acreditare. Statele Unite au făcut apel la comunitatea internațională să-și sporească eforturile pentru combaterea riscului de răspândire a febrei hemoragice Ebola, marți, cu puțin timp înainte de debutul campionatului mondial de fotbal, relatează AFP potrivit Ager Press. Statele Unite au luat măsuri, acum și restul lumii trebuie să-și intensifice eforturile, a declarat un responsabil din cadrul Departamentului de Stat american. Celelalte țări trebuie să-și aducă contribuția pentru a împiedica răspândirea în continuare a acestei epidemii, a adăugat pentru AFP responsabilul sub protecția anonimatului.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, pe întreg teritoriul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 26 de grade în nordul țării și 30 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 27 și 30 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea ploioasă se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei.

0: Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

Ce se întâmplă? Ce faceți, băieți? Alo, băieți!

0: publicitate. Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo.
1: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Republica Moldova și România vor intensifica colaborarea în domeniul infrastructurii de transport prin negocierea unui nou acord bilateral care va permite realizarea unor proiecte strategice menite să îmbunătățească conectivitatea dintre cele două state, comunică Mold Press. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă a aprobat astăzi avizul consultativ privind împuternicirea delegației Republicii Moldova de a iniția negocierile cu partea română pentru semnarea acordului. Potrivit autorităților, documentul va reglementa construirea, exploatarea și întreținerea unor obiective de infrastructură de interes comun, inclusiv unul dintre cele mai importante proiecte de conectare dintre Republica Moldova și România. Pacienții Institutului de Cardiologie vor beneficia de servicii imagistice mai rapide și mai sigure după implementarea unui sistem modern de arhivare și comunicare a imaginilor medicale, PACS, proiect finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, cu peste 1,6 milioane lei, relatează Mold Press. Potrivit CNAM, noul sistem permite digitalizarea procesării și stocării imaginilor medicale, oferind medicilor acces în timp real la investigații, posibilitatea de a colabora mai eficient și de a formula diagnostice mai precise. Finanțarea a fost acordată din Fondul de Dezvoltare al Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală pentru implementarea proiectului Sistem de Arhivare și Comunicare a Imaginilor Medicale, PACS, cu conectarea stațiilor de achiziție și vizualizare. Un bărbat în vârstă de 31 de ani a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru omor intenționat după ce a ucis concubinul mamei sale în urma unui conflict produs în luna martie a acestui an într-un apartament din sectorul botanic al capitalei, informează Mold Press. Potrivit Procuraturii Generale, cazul s-a produs în noaptea de 1 martie curent în locuința mamei inculpatului, unde aceasta trăia în concubinaj cu victima, un bărbat de 49 de ani. Cei trei consumau băuturi alcoolice când între femeie și partenerul său a izbucnit un conflict. Anchetatorii au stabilit că în timpul altercației victima a luat un cuțit și a amenințat atât pe femeie cât și pe fiul acesteia. Inculpatul a intervenit pentru a-și apăra mama, iar între cei doi bărbați s-a produs o confruntare. În urma altercației, inculpatul a reușit să dezarmeze victima și să îi ia cuțitul. Totuși, potrivit procurorilor, acesta a depășit limitele legitimei apărări și i-a aplicat bărbatului două lovituri în regiunea gâtului cu aceeași armă albă. Leziunile provocate au dus la decesul victimei. O întreprindere militară situată în Cheboksară, la 600 km est de Moscova, a fost atacată de drone și rachete de croazieră ucrainene în noaptea de marți spre miercuri, în timp ce partea rusă a raportat interceptarea a peste 300 de drone pe întreg teritoriul Federației Ruse. La primele ore ale zilei, Cheboksară a fost atacat cu rachete. Încă nu știm nimic despre numărul victimelor și daunele aduse infrastructurii, a informat guvernatorul regiunii Chuvashia în zona Uralelor, Oleg Nicolaev, pe rețelele sociale, relatează EF, preluată de Ager Press.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, pe întreg teritoriul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 26 de grade în nordul țării și 31 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 27 și 30 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea ploioasă se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. De dimineață până seara ești cu Radio Noroc.

0: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local, mici moldovenești Rogob, 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Căldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă gambă de pui la 55,90 lei pentru 900 grame și salată iceberg la 35,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua! Atunci când ne gândim la o persoană mai multe o suferință, în realitate, epuizarea emoțională, acest lucru face greu de observat. De multe ori, oamenii care

care au ajuns la limita resurselor psihice, nu mai plâng și nu mai cer ajutor. În schimb, aleg să se retragă și răspund simplu: este în regulă sau sunt bine. Atunci când o persoană suportă o perioadă îndelungată de stres și presiune emoțională, poate ajunge într-un punct în care nu mai are energia necesară pentru a-și exprima frustrările sau tristețea. În loc să vorbească despre ceea ce simte, preferă să închidă conversația și să evite explicațiile. Din exterior, acest comportament poate fi interpretat ca un semn că situația s-a rezolvat, când, de fapt, este posibil să indice exact opusul. Unul dintre efectele epuizării emoționale este apariția unei stări de detașare afectivă. Persoana își pierde interesul pentru activitățile care înainte îi făceau plăcere, evită interacțiunile sociale și vorbește tot mai puțin despre propriile trăiri. Această retragere este adesea confundată cu introversia, oboseala sau nevoia de liniște, motiv pentru care cei din jur nu observă că există o problemă reală. În majoritatea cazurilor, nu un singur eveniment este responsabil pentru această stare, ci acumularea unor dificultăți pe termen lung. Presiunea profesională, conflictele din relații, problemele personale, stresul continuu sau lipsa unui sprijin emoțional pot duce treptat la consumarea resurselor psihice. Atunci când cineva simte că trebuie să facă față singur tuturor provocărilor, riscul de epuizare crește considerabil. Atunci când observăm schimbări de comportament la o persoană apropiată, să nu presupunem automat că totul este în regulă doar pentru că aceasta spune că nu are nicio problemă. O discuție purtată cu răbdare și empatie poate oferi spațiul necesar pentru exprimarea emoțiilor și poate reprezenta primul pas spre căutarea unui ajutor specializat atunci când este nevoie. Atât deocamdată am avut a vă comunica la acest subiect. Să avem grijă de sănătatea noastră și a celor din jur, inclusiv de sănătatea emoțională psihică. Ea, sănătatea, rămâne esența fericirii. Pe curând!

0: aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 0790303444 sau intră pe smart-climat.md.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyEB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyEB Business. Tu conduci. MyEB.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Este live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
7: Radio

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Un nou cadru legal pentru domeniul mass-mediei din Republica Moldova urmează să fie examinat în legislativ după ce proiectul de lege privind mass-media a fost avizat miercuri de Comisia Parlamentară pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass-media, comunică Mold Press. Inițiativa are drept scop modernizarea și armonizarea legislației naționale cu standardele europene în contextul evoluțiilor recente ale pieței media și al necesității consolidării unui cadru juridic coerent. Proiectul prevede definirea unor noțiuni cheie, precum pluralismul mediatic, responsabilitatea editorială, furnizorul de servicii mass media și concentrările pe piața de profil. De asemenea, stabilește drepturile și obligațiile instituțiilor media. Un element central al noii reglementări este crearea registrului furnizorilor de servicii mass media administrat de Ministerul Culturii. Înscrierea în registru va fi benevolă, fără a constitui o condiție pentru desfășurarea activității, dar va permite o evidență publică a structurilor de proprietate și a surselor de finanțare. Republica Moldova se retrage dintr-un acord semnat în cadrul Comunității Statelor Independente, CSI, care vizează colaborarea în domeniul editării, difuzării cărții și poligrafiei. Comisia pentru Politică Externă va propune plenului Parlamentului denunțarea documentului, considerat depășit și neadaptat contextului actual, relatează Mold Press. Inițiativa de retragere a fost înaintată de Ministerul Culturii și Ministerul Afacerilor Externe, care argumentează că acordul nu mai corespunde intereselor naționale și nici obiectivelor de dezvoltare ale sectorului cultural și editorial din Republica Moldova. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a efectuat o vizită de lucru la stația electrică Chișinău pentru a verifica progresul lucrărilor în cadrul proiectului liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău. În cadrul vizitei, ministrul a primit confirmarea că termenul de finalizare a proiectului rămâne neschimbat 30 iunie curent, informează Mold Press. Potrivit Ministerului Energiei, la stația electrică Chișinău continuă lucrările de amenajare a canalelor pentru cabluri și a traversărilor subterane. Containerul exterior a fost finalizat, iar dulapurile de protecție au fost livrate și montate. În paralel are loc importul cablurilor, urmând ca în perioada imediat următoare să fie realizate conexiunile necesare. După ce fostul premier al Ungariei, Viktor Orban, a pierdut puterea în Ungaria și posibilitatea de a bloca sancțiunile UE împotriva Rusiei, la Bruxelles s-a decis să nu se mai amâne interzicerea eliberării vizelor și înghețarea activelor a doi reprezentanți de rang înalt a regimului lui Putin. Comisia Europeană a propus includerea patriarhului Kiril și a președintelui Federației Internaționale de Șah FIDE, Arkady Dvorkovici, în cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni, scrie publicația E-Observer. Alți câțiva oficiali din domeniul sportului ar putea fi vizați de sancțiuni. Pe lista Comisiei Europene figurează ministrul sportului Mihail Dekhtarev, președintele Federației Ruse de Lupte Mihail Mamiashvili și Stanislav Pozniakov, care a condus Comitetul Olimpic al Federației Ruse până în 2024. Propunerea de impunere a sancțiunilor se justifică prin opiniile lor pro-război.
1: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, pe întreg teritoriul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 26 de grade în nordul țării și 30 31 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 27 și 30 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea ploioasă se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: calitate.
1: Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: zile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! Poate poezia salva lumea? O întrebare este titlul cărții din această ediție. Mai exact, 36 de interviuri cu Ana Blandiana. Dintre numeroasele interviuri acordate de Ana Blandiana în ultimii ani publicațiilor din străinătate, cele 36 reunite în acest volum decupează aceeași conștiință morală bine cunoscută publicului român, directă, limpede, chiar necruțătoare câteodată. Dincolo de convențiile specifice opera scriitoarei, memoria ca formă de justiție, salvarea prin cultură și libertatea ca valoare absolută. Tonul martorului moral care a fost vreme de decenii Ana Blandiana rămâne mereu egal cu sine în dialogul continuu cu timpul său, iar reflecțiile asupra identității europene și a sensului culturii cuprinse în interviuri vin ca un avertisment, dar și o cale de salvare colectivă într-o lume copleșită de ideologii, cinism și crize identitare de tot felul. Cartea aceasta devine astfel o veritabilă meditație despre rezistența prin poezie, despre scris și memorie ca îndatoriri etice, despre primejdiile corectitudinii politice sau ale abdicării de la valorile umaniste și a

0: diferite alte teme de cele mai multe ori evitate din lașitate sau comoditate de societatea contemporană. Mai mult de jumătate din viață am trăit într-o societate în care libertatea era visul secret și de neatins al fiecăruia, spune Ana Blandiana. Pentru că libertatea este o noțiune vectorială, ea strălucește mai ales pe drumul înspre ea și există cu adevărat doar în mintea celor care luptă să o dobândească. În rest, după ce o ai, când nu mai este amenințată, când nu mai ai nevoie de curaj pentru a fi liber, libertatea devine leneșă. Iar libertatea care nu e întrebuințată este un păcat de moarte. Citat încheiat. Sunt cuvintele Anei Blandiana, care bănuiesc deja v-au pus pe gânduri. Și dacă v-am intrigat, atunci poate chiar data viitoare, când ajungeți la bibliotecă, o să împrumutați cartea Poate poezia salva lumea? 36 de interviuri cu Ana Blandiana. Eu sunt Valeria Oțel și vă doresc lecturi plăcute. Pe curând!
1: La Radio Noroc.

0: puternic și mare ne aude cântul. Publicitate.
1: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, participă astăzi, 10 iunie, la summitul procesului de cooperare din Europa de Sud-Est, care se desfășoară la Sofia, Republica Bulgaria, informează Mod Press. În cadrul vizitei, șeful executivului va avea o întrevedere bilaterală cu prim-ministrul Republicii Bulgaria, Rumen Radev. De asemenea, în marja summitului, premierul Alexandru Munteanu va avea o întrevedere cu prim-ministrul Serbiei, Duro Macut. La sesiunea plenară a summitului, premierul Alexandru Munteanu va susține un discurs dedicat consolidării cooperării regionale, securității și dezvoltării durabile în Europa de Sud-Est. Agenda summitului include de asemenea adoptarea declarației finale a SEECP, ceremonia de transfer a președinției în exercițiu către România și discuții privind prioritățile regionale pentru perioada următoare. Vice-prim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere cu un grup de senatori francezi, membri ai Comisiei pentru Afaceri Externe, Apărare și Forțe Armate a Senatului Republicii Franceze, aflați într-o vizită de documentare în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, interlocutorii au abordat subiecte ce vizează dinamica procesului de reglementare transnistreană, evoluțiile în materie de securitate regională, precum și impactul războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova. Vice-prim-ministrul Valeriu Chiveri a prezentat prioritățile guvernului în procesul de reintegrare a țării, subliniind importanța menținerii păcii și stabilității, promovării măsurilor de consolidare a încrederii între cele două maluri ale Nistrului, în strictă conformitate cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Ministerul Culturii a încheiat etapa de depunere a dosarelor pentru cel de-al doilea

0: concurs de acordare a subvențiilor destinate instituțiilor mass-media. În total au fost recepționate 43 de dosare de participare depuse de 39 de instituții media, relatează Mod Press. Potrivit Ministerului, proiectele înscrise în concurs abordează o gamă variată de domenii de interes public. Printre acestea se numără promovarea valorilor democratice și a integrării europene, valorificarea culturii naționale și a memoriei istorice, precum și teme sociale ce vizează incluziunea, toleranța și consolidarea coeziunii sociale. De asemenea, o parte dintre inițiative sunt orientate spre dezvoltarea alfabetizării informaționale și media, precum și spre combaterea propagandei și a fenomenului dezinformării. Armata taiwaneză a organizat miercuri un exercițiu cu foc real folosind sisteme de lansatoare multiple de rachete HIMARS de fabricație americană. Exercițiul a avut loc pe coasta de vest a insulei, o zonă deosebit de sensibilă datorită proximității cu China și unul dintre cele mai expuse fronturi în cazul unei eventuale debarcări. Este prima dată când forțele terestre testează acest tip de armament HIMARS în afara bazei Jiupeng din comitatul Pingtung, situat în sudul Taiwanului, conform surselor militare, scrie EFE, potrivit Ager Press.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, pe întreg teritoriul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 26 de grade în nordul țării și 31 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 27 și 30 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea ploioasă se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: Altei. Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Mici moldovenești Rogob, 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 0790303444 sau intră pe smartcratimaclimat.md.

0: Fiducia în garanție.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
0: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli cum să alegi cele mai bune ustensile de bucătărie. Dacă ești în proces de renovare a bucătăriei și ai ajuns la partea în care trebuie să te gândești cum o vei amenaja și ce electrocasnice își vor găsi locul aici, ai ajuns unde trebuie. Avem pentru tine câteva sfaturi utile care te vor ajuta să cumperi inteligent, în funcție de nevoile pe care le ai în bucătărie și să amenajezi o bucătărie în care îți va fi foarte drag să stai. Dacă petreci mult timp în această zonă, testând tot felul de rețete sofisticate, cu siguranță vei avea nevoie și de multe electrocasnice de bucătărie care să-ți ușureze munca. Gândește-te la rețetele pe care le prepari cel mai des, dar și la ce ți-ai dori să faci în viitor și fă o listă cu ustensilele care ți sunt indispensabile. Dacă, în schimb, nu petreci atât de mult timp în bucătărie pentru că ți se pare o pierdere de timp, poți investi în electrocasnice care fac treaba în locul tău, cum ar fi un air fryer sau un multicooker. Încearcă să nu-ți aglomerezi blatul de bucătărie cu electrocasnice de care nu ai nevoie, oricât de puțin spațiu ar ocupa. În acest fel vei evita și cumpărăturile inutile și îți vei organiza bucătăria într-un mod funcțional. Listele te ajută să te organizezi cel mai bine, așa că dacă ai finalizat lista cu electrocasnicele de care ai nevoie în noua bucătărie, poți să te apuci de lista cu criteriile pe care le vei lua în considerare în alegerea electrocasnicelor. Unul dintre cele mai importante este calitatea. Dacă plănuiești să cumperi un robot de bucătărie, analizează toate funcțiile pe care le are, citește recenzii de la alți cumpărători și abia la final compară și prețurile. Fiabilitatea, materialele din care au fost realizate, designul reprezintă alte criterii în funcție de care îți poți alege electrocasnicele pentru bucătărie. Ia-ți timpul necesar pentru a face cele mai bune alegeri. Utilarea unei bucătării reprezintă o investiție importantă pe care o vei face, așa că asigură-te că beneficiezi de timpul necesar pentru a face alegeri bune, pe care nu le vei regreta după puțin timp. Cere sfaturi de la specialiști dacă consideri că nu ai suficiente informații pentru a cumpăra un anumit aparat electrocasnic. Urmărește prețul electrocasnicelor într-o anumită perioadă de timp și nu cumpăra impulsiv.

Dacă urmezi aceste sfaturi, poți fi sigur că vei investi doar în ustensile de calitate care îți vor fi de folos în viitoarea bucătărie. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

alergat după noroc. Găsește Alin Chișinău pe 99.7 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.

0: case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyEB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyEB Business. Tu conduci. MyEB.
2: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Cooperarea moldo-ungară și parcursul european al Republicii Moldova au fost în centrul unei convorbiri telefonice dintre vice-prim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și vice-prim-ministra, ministra afacerilor externe a Ungariei, Anita Orban, recent numită în funcție la Budapesta, comunică Mold Press. Șeful diplomației de la Chișinău a felicitat-o pe oficiala ungară pentru preluarea mandatului și i-a urat succes în activitate, adresându-i totodată invitația de a efectua o vizită de lucru la Chișinău. Discuțiile au vizat stadiul relațiilor bilaterale, evoluțiile de pe agenda europeană a Republicii Moldova și consolidarea cooperării atât pe dimensiunea politică, cât și în domeniile economice și sectoriale de interes comun. Salvatorii și paramedicii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU, al Republicii Moldova, participă în perioada 8-11 iunie curent la cea de-a 12-a ediție a Competiției Naționale de Descarcerare și Acordare a Primului Ajutor Calificat, desfășurată în municipiul Râmnicu-Vâlcea din România, relatează Mold Press. Evenimentul reunește echipe de pompieri și salvatori din cadrul a 15 inspectorate pentru situații de urgență din România, reprezentanții a instituțiilor de învățământ de profil, precum și specialiștii din Republica Moldova. Potrivit IGSU, pe parcursul competiției, reprezentanții Republicii Moldova participă la probe de descarcerare, evacuarea victimelor din vehicule avariate și acordarea primului ajutor calificat. Scenariile sunt concepute pentru a reproduce situații reale de intervenție cu care echipele de salvare se pot confrunta în activitatea de zi cu zi. Ofițerii Centrului Național Anticorupție, CNA, și procurorii Procuraturii Municipiului Chișinău efectuează miercuri percheziții în raioanele Ialoveni și Telenești într-un dosar de abuz de serviciu ce vizează implementarea unui proiect de infrastructură în valoare de aproximativ 40 de milioane de lei. Printre persoanele vizate se numără administratorul unei companii de construcții, responsabili tehnici, diriginți de șantier și doi reprezentanți ai administrației publice locale, informează Mold Press. Potrivit CNA, cauza penală are la bază executarea unui contract de întrepriză privind construcția sistemului de canalizare și epurare a apelor uzate într-o localitate din raionul Ialoveni. Anchetatorii susțin că în perioada 2013-2024 administratorul companiei contractate pentru realizarea lucrărilor ar fi admis în mod intenționat abateri de la prevederile contractuale, documentația tehnică și normele de construcții. Deși proiectul urma să fie finalizat și dat în exploatare conform contractului, sistemul de canalizare și epurare nu este funcțional nici în prezent, în pofida faptului că administrația publică locală a achitat lucrările prevăzute. Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar putea fi pregătit în anumite circumstanțe să lanseze un atac militar împotriva Iranului fără sprijinul Statelor Unite, a informat marți postul de televiziune I24 News, relatează miercuri de pe a potrivit Ager Press. Postul de televiziune a menționat o ședință de cabinet în timpul căreia Netanyahu a declarat: s-ar putea să ajungem într-o situație în care trebuie să confruntăm singuri pe iranieni fără sprijinul Statelor Unite, cu toate costurile implicate, armament și izolare la nivel global. Israelul nu a vrut să se ajungă la asta, dar știa că ar putea, a declarat Netanyahu.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros pe întreg teritoriul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 26 de grade în nordul țării și 30 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 27 și 30 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea ploioasă se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: neurate ofertele din luna iunie la Local Mici Moldovenești Rogob. 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
2: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Ta evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.

0: aproape. Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Kili.md.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
0: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Molding Combank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding Combank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
8: Radio Noroc.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: nu a alergat după noroc. Găsește-l în Edineț pe 87.9 FM.
1: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

Altei. Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei.

0: de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 9 iunie. Iutam, file cu os la doar 69,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată, 90 de grame la doar 6,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. 7 organizații ale

0: Societății civile din Republica Moldova au fost premiate în cadrul celei de-a noua ediție a Galei Societății Civile, organizată de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Prezent la eveniment, președintele Parlamentului Igor Grosu a mulțumit organizațiilor societății civile, care sunt aproape de oameni, dezvoltă comunitățile și contribuie la consolidarea democrației în Republica Moldova, informează Moldpress. Gala Premiilor Uniunii Europene pentru Societatea Civilă are scop de a recunoaște rolul societății civile în calitate de promotor al schimbărilor pozitive și de impact în beneficiul cetățenilor. Premiile au fost oferite pentru excelență profesională, inițiative de impact și bune practici. Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Ivona Piorco, a felicitat organizațiile câștigătoare ale ediției din acest an a Galei și a subliniat că munca lor este esențială pentru reziliența democratică a Moldovei, pentru progresul social și pentru viitorul său european al țării. Două persoane originare din Stânga Nistrului au fost reținute pentru implicare într-o schemă de escrocherie cu investiții online. Aceștia sunt suspectați că ar fi avut rolul de curieri, comunică Moldpress. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în luna mai, o femeie de 55 de ani din Ungheni a fost determinată prin manipulare și abuz de încredere să transfere sume importante de bani către persoane necunoscute sub pretextul unor investiții pe o platformă online. Prejudiciul total cauzat se ridică la 436.000 de lei. Victima a sesizat poliția pe 6 iunie. În urma acțiunilor de investigație au fost identificați și reținuți cei doi suspecți de 18 și 26 de ani care ar fi ridicat banii pe 26 mai în municipiul Ungheni. În timpul perchezițiilor, oamenii legii au depistat și ridicat 13.400 de lei, 4 telefoane mobile, carduri bancare și un automobil. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă și Integrare Europeană a aprobat în ședința de astăzi avize consultative pozitive pentru desemnarea a doi noi ambasadori ai Republicii Moldova, care urmează să reprezinte țara în India și Portugalia, relatează Moldpress. Potrivit MAIE, Inga Ionesi urmează să fie desemnată în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în India, iar Sergiu Gurduza va fi desemnat ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Portugalia. În cadrul ședinței, secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe, Dumitru Socolan, a prezentat candidaturile și a evidențiat experiența profesională a celor doi diplomați. Conform acestuia, expertiza acumulată de candidați va contribui la promovarea intereselor Republicii Moldova și la consolidarea relațiilor bilaterale cu statele de acreditare. Statele Unite au făcut apel la comunitatea internațională să-și sporească eforturile pentru combaterea riscului de răspândire a febrei hemoragice Ebola, marți, cu puțin timp înainte de debutul campionatului mondial de fotbal, relatează AFP potrivit Ager Press. Statele Unite au luat măsuri, acum și restul lumii trebuie să-și intensifice eforturile, a declarat un responsabil din cadrul Departamentului de Stat american. Celelalte țări trebuie să-și aducă contribuția pentru a împiedica răspândirea în continuare a acestei epidemii, a adăugat pentru AFP responsabilul sub protecția anonimatului.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, pe întreg teritoriul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 26 de grade în nordul țării și 31 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 27 și 30 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea ploioasă se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Ai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut

0: publicitate.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
2: Scăldat de oferte avantajoase, între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldingcom Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: publicitate.
1: De 25 de ani, economisești zilnic cu Linela. Iar pentru tine, am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie, la Linela poți cumpăra latii înghețate Plombir în sortiment divers la doar 9,90 lei și domnița zahăr alb la doar 16,90 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga un

0: Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
4: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

unde treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini, mândri am fost din rădăcini, mândri am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate, rădăcina n-are moarte.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Republica Moldova și România vor intensifica colaborarea în domeniul infrastructurii de transport prin negocierea unui nou acord bilateral care va permite realizarea unor proiecte strategice menite să îmbunătățească conectivitatea dintre cele două state, comunică Moldpress. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă a aprobat astăzi avizul consultativ privind împuternicirea delegației Republicii Moldova de a iniția negocierile cu partea română pentru semnarea acordului. Potrivit autorităților, documentul va reglementa construirea, exploatarea și întreținerea unor obiective de infrastructură de interes comun, inclusiv a podului rutier de la Ungheni peste râul Prut, unul dintre cele mai importante proiecte de conectare dintre Republica Moldova și România. Pacienții Institutului de Cardiologie vor beneficia de servicii imagistice mai rapide și mai sigure după implementarea unui sistem modern de arhivare și comunicare a imaginilor medicale, PACS, proiect finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, cu peste 1,6 milioane lei, relatează Moldpress. Potrivit CNAM, noul sistem permite digitalizarea procesării și stocării imaginilor medicale, oferind medicilor acces în timp real la investigații, posibilitatea de a colabora mai eficient și de a formula diagnostice mai precise. Finanțarea a fost acordată din Fondul de Dezvoltare al Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală pentru implementarea proiectului Sistem de Arhivare și Comunicare a Imaginilor Medicale, PACS, cu conectarea stațiilor de achiziție și vizualizare. Un bărbat în vârstă de 31 de ani a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru omor intenționat după ce a ucis concubinul mamei sale în urma unui conflict produs în luna martie a acestui an într-un apartament din sectorul botanic al capitalei, informează Moldpress. Potrivit Procuraturii Generale, cazul s-a produs în noaptea de 1 martie curent în locuința mamei inculpatului, unde aceasta trăia în concubinaj cu victima, un bărbat de 49 de ani. Cei trei consumau băuturi alcoolice când între femeie și partenerul său a izbucnit un conflict. Anchetatorii au stabilit că în timpul altercației victima a luat un cuțit și a amenințat atât pe femeie cât și pe fiul acesteia. Inculpatul a intervenit pentru a-și apăra mama, iar între cei doi bărbați s-a produs o confruntare. În urma altercației, inculpatul a reușit să dezarmeze victima și să îi ia cuțitul. Totuși, potrivit procurorilor, acesta a depășit limitele legitimei apărări și i-a aplicat bărbatului două lovituri în regiunea gâtului cu aceeași armă albă. Leziunile provocate au dus la decesul victimei. O întreprindere militară situată în Cheboksar, la 600 km est de Moscova, a fost atacată de drone și rachete de croazieră ucrainene în noaptea de marți spre miercuri, în timp ce partea rusă a raportat interceptarea a peste 300 de drone pe întreg teritoriul Federației Ruse. La primele ore ale zilei, Cheboksar a fost atacat cu rachete. Încă nu știm nimic despre numărul victimelor și daunele aduse infrastructurii, a informat guvernatorul regiunii Chuvashia în zona Uralelor, Oleg Nicolaev, pe rețelele sociale, relatează EFE, preluată de Ager Press.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, pe întreg teritoriul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 26 de grade în nordul țării și 31 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 27 și 30 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea ploioasă se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc. La Radio Noroc.

0: calitate.
1: Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

atirmă la masă.

Radio Rock, ora 21. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. O seară de romanță. Radio Noroc îți aduce liniște.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp. La Radio Noroc.

Radio Rock, ora 23. Vremea trece. Radio Noroc rămâne zi de zi aproape de tine.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: La Radio Noroc.

alergat după noroc. Găsește-l în Dubăsare pe 99.3 FM.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. O noapte.